0: E, dashuria, shumë e konklavitur. Ti thua një vajze, sa e bukur që je.
1: Ajo fap, fik dritat.
0: Klab FM

gati një andrat me muzikën e radios natën. Relaxoni, qumë të ambël, dhe një zgjim me busqeshje në buz.

Radio të vërteta shëndrisin natën. Club FM, kapën dritën.

Data është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë e gjumë. Tell me what you want to hear. Club FM, punë.

Isha në Paris. Të gjithë zgurdulloheshin kur unë flisja frëngjisht. Si nuk e dola mban me ata budallënqë që të kuptonin gjuhën e tyre. Good morning, Paris. Club FM, kape frëngjisht.

kanske dissa njerës ka si puna ime që nuk i zëgjumi sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.

Dituria është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund të mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

dërguat të dërguar një mesazh. Gjumë të ëmbël. Për para se në radio të jetë kënga jonë.

Çdo gjë me mosh është. Kur isha i vogël kisha frikë nga errësira. Tani që u rrita, kam frikë nga dritat. Vetëm ta shikoni se si bëhem kur vjen fatura e dritave. Club FM, Kamer Radio. Edhe në errësirë.

Besoni, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram. Dream a little, dream a little.

si më tha psikologu sot. Ore, nuk ka rëndësi çfarë foto apo postim fantastik bën në Facebook. Dikush nuk e shty butonin like, thjesht se je ti, dhe vetëm ti, do ti që më qetësoj.

0: kaftë humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.
1: Sunrise, sunrise.

Ullam i vetmuar në sytet të huaj. Larg prej te, larg prej dëshirës, për zemrët bashkuar. Pres me malë që të kthejmë në dhejmë,

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Kam gjithë se ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët.
1: And I'm feeling good.
0: Club FM, Cover Radio.

fakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM. Kapë radion.

0: Ora 6:32 minuta.
1: Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM.
1: Club FM, kapë radion.
2: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
3: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, atë sa dëgjohen shumë larkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
4: Mirë mëngjesin!
5: Mirë mëngjes, mirë mëngjes.
4: Mirë mëngjes për gjithë dëshuesit dhe Club FM Kosovë, jeni me klubin e mëngjesit dhe ora sa po është bërë 7:01. Do t'jemi bashkë deri në ora 10 me gjëra të ndryshme, interesante me muzikë të mirë e çka jo tjetër.
6: E vërtet. Uroj që ta keni nis mëngjesin bar.
4: Patjetër, patjetër.
6: Ne janë që në plot twist derisa erdha
4: punë. Po, tash jetë mriva.
6: Me gjithë
4: këto sfida, këto janë sfidat e jetës.
6: Mos më kon këto çka.
4: E weekendi qëtë, weekendi qëtë. Me futbol, me gjona, kështu, po kryet edhe pak. E ke po përshkën ka fundi, janë isë më mërzitë, se tani, edhe një mësu, bile me pas diçka, shetë diçka,
6: këshu diçka. E vërtit, se qëto ditë që s'po ka, dy që shpodohet pak që ditëshëm, se me mësu me një tempo shumë të madhe të ndesheve, po e patë edhe kjo botërore.
4: E patë. E hane sot, 13 korrik, 20-26, gati mesi i muajt korrik. Tashmo aktivitetet në, ose njerëzit janë shtruar në Kosovë, po vim bashkëndotare të anë qdo dit, edhe kjo është një që e mirë në disa aspekte. Kolonat, po buon, po s'kem qa me bu.
6: Hajtë se pranushme.
4: Që shukona i hoxha i Mitrovicës, edhe kjo është një vloj joni që atë me kerë me targat Gjermanisë, o bletë, po letë që atë letë e lenë. Kur të vinë, tha këta tjashtit, kena mja ullë shukrit parkingin dhe bicikla, tha kena me dojë.
6: Oh.
4: E interesant të këmë të si asim. E lë qabone ti?
6: Kur gjo, në kom pas në vikend qitë, okay. Pak shune për Albi Mal, kur gjo,
4: Qa që qitë?
6: Pak sa me thonë, me qenë se...
4: Ledi tha s'këm këshyrë futbol, heç tha.
6: Jo, futbol kem këshyrë,
7: Kam dajme për Kosovë. Natyrë mrekulli.
4: E po ja, kjo është,
7: mrekullueshëm.
4: Kjo është vikendi i dal.
7: Seriozisht, pa tekst, pa lo.
4: Çe.
6: Përndryshe, edhe klubisat vetë janë në zgju, edhe na kanë thonë
4: mirë mëngjes.
6: Mirë mëngjes na ka thonë Halimi, edhe na pas ka dërguar në vikend një challenge të imitimit Florim Canollit.
4: Po, po, bre, më kishin imitu ata.
6: Identika.
4: Ata djem të logikonomisë më kishin imitu. Shumë të mirë, këta, unë pisho ato aktivitetet që mi bojnë serialin, do më thonë, e kanë shumë të mirë, blet. I bojnë do aktivitete, do më thonë, menxarje aktuale merën, a vede.
6: Po.
4: Qëta shërën e fundit ishin marrë me që jena matë klumëturit në... Në globa, që au ku një statistikë, ne që u shpallëm, dhe më thoni, kanë vetë njerës, a jeni t'lumëtur, po, se na këtë lumëtur jemë, që pozitiv i rakonë.
6: Të mirën t'kecë.
4: Të një mirën edhe ta me të gjona. Mirë mëngjes, Halimit, mirë mëngjesi edhe...
6: Benit.
4: A bëni është atë?
6: Mirë mëngjesi, yje.
4: Mëngjesi.
6: Po, sa të bëni, po mënoj këtë jave pas kam me ndrën paradis.
4: Po tash, e kemë bëni këtu aktual vazhdimisht. Bajrami është bëneve, do të mirë mëngjes, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Bajram, mirë mëngjes gjithë juve. Që më rëndisni edhe jeni me frekuencë 101.7 në 049-55-11-44. Presim mesajët tuaja mirë mëngjesore.
6: E vërtet.
4: Edhe nga tregoni për aktivitet tuaja ditore. Urojmë që të keni një ditë sa më të mirë, sepse hanja është pak më e rëngështë, dhe ke parasysh edhe në komunikacion vrejt, blet. Pak më nervoz njerëz. Kështë të pritë në semaforën,
7: të
4: bashte kafe të vogla, të që i thujmë.
7: Mos më thujë që ta kove personajin ta të preferu.
4: Ja, nuk zdiq, hej, për një me, më njësë më po marak. Duna me dojnë njerë në kohën që dalë që qitë. Edhe tash erdhë njoni, me një vetur Opel Corsa, kësi që jënë të vogla, para me, unë isha i pari, do më thonë semafora, i hini para me, e, në zebra unë alat.
7: Po, si.
4: Sa më në gjes, edhe më pritke mu kështu në pasyr atë, retrovizor, pasyr që e thojnë, më pritke kur po nisë në adën.
6: Psa e pat në jetë në në alat. Para me
4: nuk e di, ashtë okej, bos.
7: Kume e shkitalit.
4: Ja, puna me drita, bërdo.
6: Unë e një policë e puna nervoz që të ashtë në rrët.
4: Që që i dole dhe para.
6: Ty dhe me pas për më shë, ja bu në hasë moj.
4: Esë moj si të shku në punë, u më nëma.
6: Lëmë si më punë.
4: Okej, River është kënge e pa që të dëgjojmë për këtë të hënë, e pasaj kemi gjëra tjera të bukra.

0: Tom Gregory me River e dëgjuam si këngë të parë në klubin e mëngjesit në këtë të hënë të 13 korrikut 2026. Do ashtu dëgjues gjithë ju që jeni me neve na shuani në 0495511444. Na tregoni çfarë weekendi patët. Ne këtu ishim unë Eli qet, ndërsa Bledi kishte bërë ca shëtitje poshtë lart.
1: Beni Karagu për sorjen që tregove, ka thon Flori, ka prit ty deri të nisësh, se me siguri se ka pas semaforin na u bëhet gjelbërt. Që sa mire ka lidh Beni?
0: Për para më dulë në zevra, unë isha i pare, i dulë para me. Po sa me bëhë,
1: ka kom për gutë.
0: Tash vazhdo vlasko,
1: e të punve
0: tua, s'kem qa me bëhë janë gjëra që ndodhë. Qa kona i dit me 13 korrik. Apo më thotë që tu dita ndërkombëtare muzikës rock, El, a veç po më duket, se këta rockerat i ndrojnë ditët.
1: Jo, është saktë. Sot është dita ndërkombëtare muzikës rock, që feston në ndikimin e muzikës rock dhe përkujton koncertin historik, po thotë.
0: Po, Live Aid
1: vitit 1985. Premet e koncerti, a e pomër e koncertin e Kanye West?
0: Ja nuk e pash veç, pomi e pash.
1: Po, e pash edhe në qashko.
0: Funke.
1: E vërtet, amo edhe pëtë njerës i shqyshim biletat kësho last minute shkaku i siguris.
0: Apo, a?
1: Tanë që organizimi parimisht kështë jenë shumë kesh, s'këshim pas asë shanja, tu hi njerës diva dhe vetë mu zhiti që ka me bo. Amo për naj, pa më naj kështë pas super naj.
0: Atë mrana po, mas jenë hi mrana,
1: po, kështë pas okay. Super performance, zhë shka kështë kënë regull, po,
0: okay.
1: Kështë pas shumë, pa më naj njerë që jam friksu, edhe si kësha, adin, a do një shajtu të vëllë, muar parasysh që stadiume, që shke anik një shumë syksha, adin, ku shumë thaj ka me shumë, a ja vli me shumë ka me shumë, a jo.
0: Pleurat ja është mëneve, Pleurat i mirë mëngjes, klubi ma i mirë në botë, përna thot.
1: Hajde.
0: Mirë mëngjes, Pleurat,
1: mirë mëngjes i Pleurat.
0: Je çdo ditë mëneve, një ditë e bukur sot kë ka kështu ndërkomtare, historie ditës së parajsës së budalajt, po e që i kanë. Që sa interesant. Është fest, po hajtë e shënojnë shto për qërë tyne. E dene gjetjes së ngushlimit në imaginatën tonë, po thët. Ama origjina e saj mbetet e paqartë, kur ka nisë te ka nisë. Është përdorën nga William Shakespeare, që pas ka përdorën në shprejen, këtë shprejen në veprën Romeo dhe Julieta rrëdhë vitit të 1592. Edhe është interesant, festimi që saj dite, pas ka nisë edhe viteve të fundit. Që ka ndohë në këtë ditë? Mi u kushtu aratisjes qetë nga përdiqëmëria edhe gjetjes së pasjes së brendshme. Dikur stani, në mon, paraj se budaloj, s'po me ndarëzon, heq a obu, tim thu, hajde se kem klubin e mëngjesit, unë aso djena, o, jo, vëlla, këm po planet tjera, më falë sëmë visët, hej, qysh mëne po, ja, a vëdhen kishe, si,
1: me lujt budalën,
0: blet, po në të njëtë në kotë, ju e dynë shumë mirë që e të bo. Edhe qëllimi është, po thot, një ofru njerëzve një qast pushimi nga stresi vazhdushëm, edhe mos më marrë me aktivitete tjera, po me lujt parajsën, do më thonë, me lujt budalën, e pushu i ka parajsa e budalaj.
1: E të është kërë të vjenë të njësë më në klub, ta ma bënë të mu e rëdha në punë, ta bëjë që që janë punë ja, këmë në që të kanë hek.
0: E po, ta shtjeli unë.
1: 365 dit tjera.
0: Më gjallë për shtjimi se,
1: me spes.
0: Kush për unë e një oksin njerëz, a dinte?
1: Për një më.
0: Po, më një njerëz blet që sës.
2: Existajnë, do më thonë.
0: Po, më të aluin, bëta lojnë, a e di që shumë smart dhe shumë i menqëm, dhe sës, he, gjash.
1: Me qenë se është kjo dit që po e thuflër, ma
0: gjashëm
1: për shtypje, në Armeni dje, për shkak që kanë qenë temperaturat ekstrem të nolta, i shkon ditë feste.
0: Që më thonë
1: edhe dyqane...
0: Ju kanë dhonë pushim,
1: po më në?
0: A, pushim ju kanë dhonë, mirë shumë,
1: bravo. Edhe që kanë ndodhë, qytete, kish organizu një event, kishin që cisternat ujet, edhe kishin mush një fontan te për të madhe, me ujë do me thonë, edhe i kanë paralemru qytetarë që kush do që është në rrugë, ka drejt me lagë njëni tjetërin.
0: Ue, sa e mirë,
1: hey, të shënë marë kove, ta shënë të shëndaj, shënë kove plastikos, a mo të të kanë për rrugë, dilëshin plakat në balkon të prit me dirdh ujë, njerëz e mi kry, e usëllë shënë me këse, letemi me armë të ujët,
0: a po, ato që janë kështu, po,
1: hey, shumë mirë, shumë shefe, do me thonë, krejt, kush kësh dojnë rrugë, kësh hongër mo.
0: Që shfar aktiviteti
1: simpatik.
0: Da, se mora
1: një... Edhe, menojsha kishë dhe qaj sen të na, po dyqysh në nga shumë gjak në dzej.
0: Po është, po në ajke, po që s'funksionojnë kamerat e fshetat e na.
1: A dhone, dje, po,
0: në dzej, në qaj, më njerë.
1: Dje, menojsha, thëjsha, e asja unin që kanë telefon, anajs, e që zbre nuk
0: ja
1: unike.
0: Ja, s'ka telefon.
1: Me kofe, vishë ju veke kanë, adem vishë dhe që
0: ligi ja ka me farë. Ligi ja ka le ju, do më thonë komuna, shteti që a vëdi,
1: Komplet, kush edhe bleshin sa të mojshin kofre, jëmë nëzitë, kështë super kënajtë.
0: Shumë, shumë, shumë, shumë, shumë e mirë, shumë e mirë. Rather Be, është kënë nga Radhës.

0: Djell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Morë syë veshë, hune, që shka nga klubin e mëngjesit, dashu të gjusë jemi frekuencë 101.7 në këtë të hënë të 13 kurikut ju përshëndesin gjithë juve, që jeni bashku tane me programin tonë, kemi njësë në ora 7, do t'jemi bashkë deri në ora 10, është kua që e limë na iluminu pak me çështjen e motit, për ndryshe, sot, më duk nice këtu mëngjesi, duk shumë i mirë, freskët, bërqen freskia.
2: Aktualisht përshënon 17 grad, me gjithat fillë sloj, ku që themi ne, duke se 20, temperaturat minimale kanë shënuar 15 gjatë ditës së sotme, ndërkohë maksimale dëshënoj 26. Sa i përket javës, me qenë se është e hënë, ta parashikojmë pak, do jetë një javë e nxehtë, të paktën deri në ditë, sa për këtë vikend do e kemi me temperatura goxha të larta që mund shkojnë deri në 34 gradë.
1: 34.
2: Po. Nëse është i sakt, pas këtij vikendi, domethënë pas dielës mund të hasim në rrënjë të temperaturash deri në 23-24, megjithatë kjo javë do jetë le themi me 30 plus.
1: Italia po përgatitet për ditët më të nxehta të kësaj vere, po është informacion edhe meteorologët kishin paralajmëruar se fillimi i javës kam u kthy nxehti afrikan po e quajnë, edhe pas kanë shku temperaturat deri në 38-39 gradë, madje deri maksimalja edhe deri në 42 gradë në Itali. Kështu që
2: bledo
3: kurioze është për mua.
1: Qash më po, qysh është ajo? Mos e bani marak, bosit, urojmë që kjo temperaturë mos më artë na, për ndryshe në Evropë, edhe këta bashkëdhëtarë tonë kur i takoj, për shembull Finlanda e disa shtete të cilat nuk kanë nxehtësi të tillë, po e shijojnë bled kështu, po shkojnë nëpër Angli gjithashtu, si rall herë për shembull në Angli ka pas temperatura të ngjashta dhe kanë shfrytzuar maksimum, sa atje bled 18 grad, 20 grad me konë knashen, a i ke po ki dalë më rëzit.
2: E vërtet.
1: Për të na është ftoft, pojmë, më nëzë ftoft, qysh, që kjo të qështja e ndryshimi temperaturave.
2: Mirë më nëgjesi, na thot besi, besi në
1: e kompon një vend për
2: ndryshe.
1: A, po?
2: Po, po, në raunda ku në vikend.
1: Qysho kire?
2: Falë besi, du të mi falë ndru besi, në asaj u kundë shku për vitra.
1: Bravo, besi, sa për ili.
2: Për ndryshe, Halimi, është me neve, po të të mirë mëngjes edhe njëherë se besa u kyqa se kështë nëzë.
1: Mirë mëngjes.
2: O Halim.
1: Sa Halim është fantastik.
2: A dhe sa është unët kamit.
1: Fantastik është Halimi. Ne
2: na thot mirë mëngjes
1: si qo, ta ne na thot mirë mëngjes edhe kur të fillojnë, ta ne thot mirë mëngjes apet ma vonë dikur. Po, me rëndësishme që të mirën me shtim fjallor, mirë, bukur. Si, e kema ta, në ata njerëzit që thojnë më falë, të lutëm.
2: Po.
1: Edhe një cëla,
2: faleminderit.
1: Të lutëm edhe faleminderit. Po, tri e fjallët e arta.
2: Një tjetër mirë mëngjesi na vjen kësaj here prej gazit.
1: Gazi, mirë mëngjesi. Faleminderit shumë që jemi
2: aty. Do të them që nuk ka shkruajt gazi, nëse nuk ka bën.
1: Po, kjo e ka këtë elementin fshirës.
2: Po, vetëm më vjen ditë që shpil.
1: Të lutem shumë gazi.
2: Mesazhe vetë s'na hashuit ai.
1: Na hiq këtë iluminimin e fjalëve që na shduk.
2: Rea, na do të mirë mëngjesi edhe për
1: rea. Mëngjesi, Rea, mirë mëngjesi.
2: Po, më pas një ditë sa më të mirë. Edhe më pak lotshmem.
1: Çaj është kryesorja se tash vera valla është çore. Duhet më pranuesi verës blet është pak më a
3: shkon më ndryshe shkon.
1: Dy gjona janë. Un dimrit blet.
3: Po.
1: Nëse ke vënë re, ju thom shefave all kur bjem borë që është shet, i thom shefave edhe nëse vënohen puntort.
3: Po.
1: Keni konsiderat se shi, po më nëj borë, edhe në shet ka pake, ma ka dalë shkon punë. Edhe verës kur buat që shtu nxet e kështu e, keni pak konsiderat.
3: Me mos me qenë kaq.
1: Se do mëse hanja, matja po. Kamër kure, ajde ja filloj me u stabilizu. Pra të tani kryet.
2: Që Rea për pyta, a keni pritu me u zgju sot?
1: Që e pre, tu foljën, Rea, ma konfirmon ato që sa po e dham.
2: Jo, unë e për që di, nuk pritu ma mu që, veç procesi derisa erdha këtu ke pak imunim.
1: Po çtojn sfidat jetës.
2: Kuku.
1: Çshto pa çto sfida nuk shtyhet jeta.
2: Jo shtyhet.
1: Çfarë është jeta veç mund të gjithçka më shkon rregull, bla. Është
3: interesante.
2: Duhet në ato probleme la mani mukët. Çetën kit pa probleme nuk kanë kona.
1: Fools paradise. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 vazhdojmë të dërgojmë mesazhe këtu në klubin e mëngjesit.

0: Për një bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënia e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënia e ditës
0: në klubin e mëngjesit.
1: Flor, përpara se me e thonë thënia e ditës, se kam ja dy mesazha që duhet me i lexu.
0: Hajde.
1: E kemi Valonin që thotë mirë mëngjesi yje.
0: Mirë mëngjesi Valon.
1: Mirë mëngjes. Ai dëgjoj çfarë ka rruga nga rrethi rreth spitalit.
0: Po.
1: Ulëshu.
0: Hajde për haj.
1: Ndërsa xhilanxhit me sap apo drenin sakt nuk thonë me lshu, por me shlu.
0: Shlu.
1: Pobre. A dhe një sanë që të më ka dok interesant.
0: Mujmi së mujmi.
1: Po,
0: a dhe bojmi së bojmi.
1: Ko, që është ajo, nuk të jëmë konë, jëmë ko.
0: Jëmë ko. A këto ko a kanë edhe drenit sakë më duhet?
1: Po dhe drenit sakë, që të kësa më ka dok interesant e kom pasë një shuak në fakultet. A i gjithë, o shua, o, festem, më stuji o ko, po konë, ose kam qenë.
0: Cëli është mesajë tjetër?
1: A mesazhi tjetër vjen nga Gozi.
0: Çfarë thot Gozi?
1: Thash Gozi, te tham fakt. Ha ke këto disappearing messages se s'pe dim kur. Ani çfarë
0: thot Gozi?
1: Jo, jo. Po, më fal, bësh sa të shëmë.
0: Jo, thotë jo, kam shku, kam shku të më pas evidenca
1: atë.
0: Qeni thonje ditë para se më shku me reklamat.
1: Hajde.
0: Nuk ka asnjë lift për të suksesi.
1: Okay.
0: Duhet mi marr shkallët.
1: Veçëm Big Brother.
0: Kthehemi pas reklamave me quizin e personazheve, mos u largoni nga klubi mëngjesit.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde, bëj zjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondiciona Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 279 euro. Rubaluar se Beko 8 kg 1200 rotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me koste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je çao ban?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
8: A e lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu power on, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Harroj rregullat e vjetra të elegancës. Koleksioni ri pranverë-verë 2026 nga Boggi Milano sjell stilin italian në versionin më të lehtë e më modern. Për ditët kur dita në zyrë zgjatë më shumë se zakonisht dhe për fundjavat ku stili duhet më shumë se kur. Cilësi, qendjen sa po eshe. Na vizitoni në dyqanin ton në Albi Mall.
9: Një minut me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Kuizi i personazhit, mirë mëngjes dhe përshëndetje të gjithë juve që jeni bashku tani me klubin e mëngjesit në frekuencën 101.7.
2: Një personazh është parë, personazhi është një shqiponj. Që sapo e pam.
1: Sapo këtu e kap një zog.
2: Po bre.
1: Për ta ngrënë.
2: A të jenë interesant, gjithësh në...
1: Mëngjesin e sigurojë.
2: Një mesat, s'na ke tregu, halo, a që ka me hungër sot?
1: Jo, tregoj pak më vona,
2: bon. Jo, qëta është, a bon?
1: Qëta është me njëra?
2: Me njëherë.
1: Apo dhe me ongër pashtetë, dhe sot? Po, dram ka është atë.
2: Okay.
1: Dram ka është atë, kështë që është i shumë e mirë. Kësi klasike, ha? Klasike, pule, si kur zogu, do më thonë shien. Veç, bohet shumë, përgatitet shumë shpejt. Kështë që...
2: Që do më njësi shqiponje
1: dhe ti. Që do më njësi shqiponje. Një, dy, kështu, riska që i themi ne buke, bled, i lynë me...
3: Formatin e brusketës po mendoj.
1: Po ç'është ç'është? Edhe je on top. Kemi disa mirëmëngjesa. Mirëmëngjesi na thot Besimi. Mirëmëngjesi klubista thot ju uroj një fillim javë të mbar, më drejtohet mutësh, po thot Flori ku mungon ja 3 javë se isha 2 javë fushim, e një javën e tretë isha ndrim natës.
2: Ku ke shku në fushim o bes, se edhe kjo informacion na vjen.
1: Edhe futbolli po do të na shpendim ndeshjet me komentan. Ah, çe po e bën edhe më interesant ndeshjet. Paska komplimentuel. KLM dhe ju përshëndes nga zemra.
2: Fakte. Fakte nga biti.
1: Besim, shumë falinderit.
2: Zonja Gyltene, Flor.
1: Saron as njëherë më
2: nga shpit. Na thot
1: Mirë mëngjesi,
2: zonja Gyltene. Mirë mëngjesi,
1: falinderit shumë. Gazmendi gjithashtu na thot mirë mëngjesi juve. Ma ka dërgu një foto el në këto të aeroplanit që janë adin, që ishtin këto koferat e këto.
2: Po.
1: Valizhet. Edhe një karë i kësat. Mirë mëngjesi për të tru. Juve, ja si transportojmë ne kufumat edhe karikën e kryshnoshit me vete. O, gazmen. Pak shako, po thot ju përshëndes edhe juroj një javë spektakolare. Falinderit shumë gazmen që je gjithmonë me klubin e mëngjesit.
2: Për ndryshë edhe boa vijam është më neve në atët. Mirë mëngjesi,
1: mëngjesi.
2: Një fillim javë të këndshme, ju përshëndes.
1: Shumë falinderit, përshëndesim edhe ne ty edhe pas një javë sa më të mirë, sa më të marë, mos u lodh shumë. Se edhe temperaturat për janë qështu pak
2: ma. Po, do hypen pak.
1: Edhe është koha për me shku me kuizin e personal.
2: Po, 049-55-1144.
1: A, kom një personaj mërel.
2: Hajde.
1: Që se ka kush, a i genia da. Kom do t'jem që si ka kush, kem qep me livdu. Tonin bledna.
3: Po gjithë.
1: Maj miri, maj kompletumi, maj...
2: maj bukri. Si më konon për full që tash, a ki pa që livdojnë për mi të verë.
1: Maj mi kush,
2: jam
1: skenderit s'kare, jo kujtojt, familja modern.
2: E kemi pak, na qaf ma shumë për mi të holë, ku të mi livdu.
1: Na do
2: këm pak si maj mirë. Jemë
1: se s'ka bukur gja, jemë se kjo i joni shfarë.
2: Se anë zynë.
1: Hajde, agentja L.
2: Një personaj është parë. Ky personaj është mashkull apo femër?
1: A, që ta kitë fort. Me njëherë dënë me hek dilemën e gjinis, bled. Veshëm të rego qa, është mashkull, dhe?
2: Mashkull,
1: po.
2: Ajtëherë, i gjatë, i shpurt... Të gjeni ditë
1: me i personaj bled që se din... A din që ta që po thujnë, po nina ashtu. Shqit po me lëtë zdi. Nuk e di shka është.
2: Hajde.
1: Hajde, këthemi.
2: A është i gjatë, i shpurt...
1: Valoj, me aqë, se di sa i bjenë mërë me satar në ashtë,
2: me kilogram.
1: Sa unë gjështë,
2: okay.
1: Pak plus minus, po di dashtë, po sa unë du të
2: me
1: konë, se
2: me kilogram.
1: E njëmë dhe personalisht. A, el, se a i boksjar nuk ka me shku, mu matët me ti të sa kilogram i ka, po mu i me thonë që është pak ma, a, se zakonisht.
2: Ma, që për bjenë kjo?
1: Bi pesh, jo shumë bi pesh, po
2: okay.
1: Ke parasysh.
2: Pak ma shumë kile.
1: I duhet një këmish pak ma e matët.
2: Okej, okay, më qenë se qenë ka i këmishave.
1: S'munë dhe me këmishën slim fit, për shabu. Më
2: qenë se qenë ka i këmishave.
1: Në shtasë regular jo. Se është, qashtë është? Ke parasysh,
3: e kam, sa... nese, ka një lëjë formati. Edhe në veshë.
1: E duhet.
3: Se s'ka të bëj me politikë, besoj, apo?
1: Ja, s'ka lidhje.
3: E, nuk ka me politikë.
1: Ja, s'është, s'marrën kështu të politikë. Kina,
3: ti si shëpto.
1: Ta politikës dhe isat buhët qeveria. Pa, po, qeveria politikë që do nuk ka. Pa, o si jetë presidenti që do politikë, s'ka.
2: Aktor, se do aktor jam pak një pesh.
1: Ja, nuk është aktor.
2: Okej, aktor, jo, sportis, vësë s'ka ka. Mësë është sportis si pensionuar.
1: El, më falë, vish një sekund po dalë prej. Kësoj po thotë Flor, po ku ka pushime matë mira se në Kosovë? Në Kosovë pas ka pushime. Po pes, doku këtu të studio jonë. Hajde një kafe ta shesim.
2: Okej, atëre sportist i pensionuar.
1: Jo, moj sportist nuk thash.
2: A, nuk është më
1: të. Jo, nuk është sportist.
2: Okej, aktor jo, politika një, sportist jo, gazetar, moderator.
1: Jo, nuk është, jo, asë moderator nuk është.
2: Këngëtar, bro, Gjenga.
1: E, po tani, ke parasysh.
2: Këngëtar, kemi të bëjmë me një këngëtar.
1: Pikërisht. Pikër, edhe këngëtar, këngëtar, ha?
2: Nga ideje... Kosova, ha? Është prej Kosovës.
1: Se ka këngëtar, let? Po ka dhe këngëtar, këngëtar.
2: A është nga Kosova?
1: Po nga Kosova, është.
2: Mësë është i Gjakovës, rrasësht?
1: Jo, nuk është i Gjakovës, që, a, mire kapishtë. Se Gjakova ka, edhe Peja ka këngëtar, këngëtar, edhe Gjakova ka këngëtar, këngëtar.
2: Nuk është
1: nga të tjerët, nga në të tjerët shtuti.
3: Por.
2: Gjakov, jo, Pej, po thot, jo.
1: Hajde, sa s'ka ardhë, më nga vizitu.
2: Qa pa tjetër, Drenicak?
1: Jo.
2: Lapion?
1: E, po tani ke parasysh.
2: Nga Lopi.
1: Zërë, 4-9, 5-5, 1-1, 4-4.
2: A bëm shro, është këngëtar...
1: Qa duf është?
2: Shpak, 50 vjetë, a i ka?
1: O, po i ka, mbi 50.
2: Mbi 50, muzik, talava, arktuse?
1: Talava, nuk e di bre talava,
3: a? Arktuse,
2: më me thonë.
1: Po, talava, a, po,
2: do më thonë po këne ka ndorës, ma.
1: Po.
2: Hajde, 04-9-5-5-1-1-4-4, një këngëtar nga Lopi, po dujeva, për ndryshe, arat, të 50, apo?
1: Mbi 50, atësh mos më kapni për vjetë se ka një herë për në dalin...
2: Po i kal ka najat?
1: Po t'i kal najat, valaj, t'i kal. Po shkall zesh i t'i kal. 049-55-1144. Kush po e din? Hajde, shkruani me njëherë se i pari shpërblehet. I pari shpërblehet.
2: Ma, përra.
1: Je parasysh. Po, përra, sot kemi asistencë përgjithshme rrugore. Pështem.
2: Për ndrysha, a bën këtu bashkëpunime?
1: E, që tu, po bën. Bën edhe, bën, a që erdhë. Erdhë personazhi, shkputemi për pak edhe kthehemi pastaj me vazhdu kuizin e personazhit.
4: Club FM, Kape Radio. Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% parapagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: E, po tani?
2: 049-551-144. Kush është ky personazh? Një këngëtar. Një këngëtar nga La Pashtica, e po dujevës.
1: Kyshë, aja gjithë edhe fshatin, ha?
2: Kaldoj, më tha pila Pashtica, jam, besam ta po më lujtë futbol, të ati kolegu tonë.
1: E, që kjo miku, e tishë ka pas një detyrë, si presidenca, jo president jo, ka qenë menaxher, diçka drejtor.
3: Edhe antar po bordi.
1: Po antar bordi. Po tash miku për një moment, për shkak se nuk e njohim shumë se kështu, ha? Ke parasysh?
2: Për ndrysh është mbi të 50-tat.
1: Po nuk po guxoj. Po ti kall. Ku marr pjesë në najat e ti. Edhe është fantastik, ne ka pas ftu. Po e them kështu, Armen Dallku, për një kështu ceremoni festive. Mm-hmm. Ka qenë atë lojtari i Prishtinës, Armendon besa e njojnë ish lojtari i kontarës shqiptare, edhe e ka pas bun në e në morel.
2: Apo, unë e pata pa me një dorës në diçka të Rita Ora, personin në fjoll, edhe super naj.
1: Jelë mujmi hona manaman, o me dymin dira.
2: Për nëshe ka edhe bashkëpunime.
1: Ka, po, ka
2: bashkëpunime. Për shembull para një muaj e pas ka publiku një kong me Ylka Kuqe.
1: Kujdesel, të lutëm. Kujdesi ti pëlqeu. Ja nisem mulshu që tash veç kur t'ja për me emrin.
2: Jo, vishin inicialet në fund.
1: Jo, vazhdimisht ka sjell.
2: Edhe me Dafina Zeqirën e harro me ka një bashkëpunim.
1: Po pra, ti dosh ta me dal. Ka sjell vazhdimisht këngë edhe arktuse, edhe çush më thon Ne, ati ka call në për dosma. Edhe është një këngëtar i vlerësuar. Edhe futet në mesin e këtyne këngëtarëve këngëtare bleda,
3: që kur
1: e thirr, ta thon shnetën, edhe dhe pismimit me sa diun.
2: Po, jo, është i kushtueshëm për shkak se konsiderohet në top këngëtare të dorësmave.
1: Çata de 049-55-11-44 na shkruani për cilin personazh po flasim. Ka qenë pjesë e FC Prishtinës në kryesi një periudhë, tani nuk është më, sepse e gjithë kryesia e Prishtinës asaj kohe nuk janë më, shkret tjetër kush. Edhe një marakli i futbolit, valla, ka lujt kur pas ka qenë i ri, nuk më kujtoj ke, nuk, të më thonë, nuk më kujtoj, kur u kujtova pak ma shumë, po që nuk më kujtu mi thonë Elit që u konë dhe sportist.
3: Sakt,
1: po, u ka pa vishte profesionin
3: e atë kuajnë. Po dhe pjesa me madhe nuk e njofin kështu si ish futbolist, po
1: e vërtet, nuk e din që ka qenë në atë aventur të ti, të rinis. Edhe kur e shre kështu, zduket.
2: A pik... Ma, janë iniciale.
1: 049-55-11-44.

0: Nuk e cinder ma shpejta atë sa herë Albuana. Zonja Gyltene vazhdo me qëjme neve, thëtë mirë më nëgjesi, e të rëgumë ma herët, edhe Afri Muqiqi.
1: Mirë shumë.
0: Gogja shpejt ka qenë Zonja Gyltene, njashtu edhe Beni. Beni thot Afrim Muqiqi.
1: Bravo Beni, se pa atë jashtë me neve dhe ka thonë Gjesi Afrim Muqiqi. Kjo pibjen që i ka thonë Gjesi Afrim Muqiqit. Gjesi Afrim Muqiqi. Se pa atë falë shumë që jemi klubin e mëngjesit. Gjithashtu dhe Besimi vazhdojnë tjetë me klubin e mëngjesit. Ka thonë Afrimi. Vesh Valla po do të vesh grupin e gjakut ju me të mja thonë. Gazmendi gjithashtu ish presidenti i FC Prishtinës që e kënon Dadushin Afrim Muqiqi. Ja dhe detaje ka thonë Gazmendi. Gjithashtu dhe zonja Vajide mirë më nxesi ka thonë Afrim Muqiqi. Kemi edhe Qerkinin që ka qenë gogja i shpejt edhe ka thonë Afrimi shkurt. Është Valoni me numër në fundit 557 që ka thonë Afrim Muqiqi. Gjithashtu edhe Arbeni, mjesi Afrim Muqiqi, javë të mbarë. Faleminderit shumë Arben që vazhdimisht jemi neve edhe na shkruan. 242 thot Afrimi, 233 thot gjithashtu agjenta janë këta, 233 kështu. Afrim Muqiqi nga Potujeva, pikërisht nga Potujeva kur folshim për asë, edhe nga Lapashtica bile më konkretisht, edhe 662 thot Afrim Muqiqi. Ndërsa ai, i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë, i saktë gjithashtu, zonja dhe zotrin, fituesi kuizit të personazhit është Dritoni.
0: Urime, urime për Dritonin.
1: A mos shisha ka shkrujt?
0: Ha?
1: Afrim Kusia ka thonë.
0: Pse është?
1: Familjarët e tinë të kalumën kam punu me kështu gjona. Tash nuk pun kujtohet që shuan ato që kanë maru Kusia, gjona të
0: mirë,
1: për para që i kanë mërë, si s'po di isak që shu kanë thonë, edhe tani i kanë thonë që është me një forma, si po, Afrimi është
0: në padishe. Kështë me
1: bulizua? Pa, se dija më në mëshujtë, ajo ku një punë ndërshme që është bo, edhe s'ka pse bulizën njëri për atë punë, mirë po, i thët dikush, edhe ma shumë e ka thonë si batut, edhe Dritoni se sa përkësi, por mbetet padishe një këngëtar fantastik, cilin e
0: smojmë
1: edhe prandaj e kemi pruvë edhe këtu në si quiz të personash.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM.
2: Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

18 korek në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Ish klubi mëngjesit dashur dëgjues, ju përshëndesin të gjithë juve që jeni bashkuar tani me programin ton. Ora 8:06 minuta, kemi filluar që në ora 7 bashkë me Elmirën edhe me Bledin, e do të jemi bashkë deri në ora 10 me gjëra të ndryshme interesante, po shoh trafikun direkt ose live traffic në Prishtinë, tonave është goxha i ngarkuar për shkak se të gjithë janë duke u vërsulur drejt aktiviteteve të tyre pas fundjavës, edhe rruga Lidhja Pejës goxha e bllokuar. Të kyqet në rrethin duplex pa dyshim, i qet duket bulevardi Bill Clinton njëra pjesë,
1: rruga Barbos
0: Shkërvala, po
1: Çulçu prej rrethet ditës spitalit, qysh është, është blok?
0: Mund t'jetë pak më qet el tash, se me që është lëshuqa e rrug, jo la pak e ngarkuar është.
1: Si gjithë?
0: E ngarkuar është, definitivisht, po
1: mja po për
0: hajë. Qa po, jena mësu tash mo me këto ngarkesa të përditshme. Sot është 13 korrik për ndryshe e hane, tonat janë kështu pak më të vështira, dhe ke International Rock Day, dita ndërkombëtare e gurit, e mu më kujtu një element interesant, el presidenti historik i Kosovës Ibrahim Rugova dhuronte kristale ose dhe gur natyror të minjerës së Trepçës kur i vinte dikush ndërkombëtar ose kështu në vizitë. Ka qenë një simbol shumë i veçantë, edhe ka përdorur si një simbol të pasurisë nën suksore të Kosovës, si shenjë falendrimi për ndihmën e ndërkombëtarëve. Dhe sa ka ardhur dikush aty, e ka pasur edhe hartën mbrapa, ka qenë një dhuratë shumë e bukur, edhe ka qenë një simbolik tepër e mirë nga presidenti historik Ibrahim Rugova. Kur e pam që është dita ndërkombëtare e gurit, më kujtu që kanë qenë disa simbolika të mira.
1: Për ndryshe, Flor, forcat e sigurisë së Kosovës kanë xhiruar praninë e tyre në misionin ndërkombëtar në Gaza.
0: Bravo.
1: Ku pjesëtarë të rinj janë bashkuar kontingjentit angazhuar në operacionin stabilizues. FSK-ja e ka bërë ditën në rrjetin social X se po mirëprat anëtar të rinj të forcës së sigurisë së Kosovës në ekip, dhe ata do të mbështesin përpjekjet për sigurinë në Gaza në fusha si logjistika dhe çështjet civile.
0: Bukur shumë.
1: Misioni në Gaza synon me mbështet përpjekjet për ruajtjen e rendit, forcimin e institucioneve të sigurisë dhe stabilizimin e situatës në territor në kuadër të një iniciative ndërkombëtare të mbështetur nga Kombet e Bashkuara të Amerikës. Është interesant që para 20 e ca viteve na kemi pas nevojë që dikush më ardhë.
0: Mëre, u bënëm na, u bënëm na. E sa bukur, na është se na e përjetojmë ndryshe këtë gjë.
1: E vërtet.
0: Pra është e rëndësishme me përjetu edhe këtë element, edhe dikush që ka pas nevojë dikur për ndihmë, ta shkon edhe ndihmon në vendet ndryshme të botës, dhe respekte edhe big up për forcën e sigurisë të Kosovës që nga viti në vit po vjen duke u forcuar dhe duke u bën një ushtri shumë e fortë që duhet me pas. Në 0495511414 4, presim mesazhet tuaja dashur dëgjues. Jeni me klubin e mëngjesit, e bashkë do të jemi deri në ora 10.

0: Kamira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Daj, daj.
0: Kupa e botës në klubin e mëngjesit ka pas ndeshje fantastike, bled, si kishe pati.
2: Jo, s'po
0: ke vun shumë, bled. Po t'ke pas zona tjera, pa ku me pa futbol aty. Po t'thojsh on, se ju po m'papën i mute puna e librit në det. O burr, janë sa vene më të qatë.
2: Në dëgjona që këtë
0: esë. Po janë sa, kështu. El, ke parasysh, do me tonë. Argentina. Pastaj edhe England.
1: Po, që dyja komtarët vazhun tutje me gjithat pap.
0: Ortet.
1: Jo pa polemika, pa zëra, pa pak nësi.
0: Referat na mëtën, na mëtën el.
1: Po e njësa të mësujen se përmende Argentinën. Ja kini totale shkundërvarit ta që na e mori ëndrën në gjysmë finale.
0: Ke interesante që ajo.
1: Kartoni i dyti verdi ambolos.
0: Pa që nevoj kjo gjyshtonë.
1: Ta që ishte vendimit që ndryshoj rjedhen e komplet të ndeshjes.
0: Pa tjetër.
1: Edhe Gjoa ka pas eliminimit tha që kartoni kuq ndryshoj gjithë qka. As pak noqën me vendimit e gjyshtorit. Me gjithat Argentina vazhdon tutje.
0: Po, 3-1 fitore në fund pas vazhdimeve. Një ndeshje shumë interesante. Unë përposha me pas e isha në koment të Anglisë edhe Norvegjis, e u kry mas vazhdimeve dhe jo, do më thonë dikute ora 2 gati, u përposha me këshyra.
1: Une nuk mujta me pa krejt.
0: Më shelqin syt.
1: Njët.
0: E kërë u pashë në gjesë, manej, i kishte qenë ndeshje shumë interesante, e po, e vërtet, do më thonë kartoni kush ndikoj gogja në mënyrën sësi u luajt kjo ndeshje, apo ka shumë polemika, apo ka shumë ide që kjo besi nuk i dija është besimi me neve, më në adhonë edhe një mendim ti, a se do mos për këtë fazën e gjusë më finaleve që do të luen, besim nga trego, pa kush menon që do tjetë kampion i botës në këtë periudhë kur futemi në fazën finale, domethënë kemi vetëm 4 ekipe që kanë avancuar. Mirë po, Alvarez, Lautaro Martinez në vazhdim shënuan për Argentinën, me Kallisër kishte shënuar golin e përsisë në fillim të takimit, ndërsa ndoje shënoi golin vetëm për Argentinën. Polemika ishte interesante dhe me të drejtë. Ka një gjell, rregullat kanë ndryshuar në futboll.
1: Okay.
0: Dhe ndoshta lata që latën e kishin pas sot, kishim shumë të marrë një mendim edhe profesional për këtë. Te kartoni dyti i verdh për simulim. Fakti që e nali faull, dhe manaj kur u pa nga varë që nuk ka pas pare kontakt, prandaj u ndëshku e mbollo. Por, ka mujtë me kalu për mësme vra ndeshin që shta dhe edhe graniti, pra,
1: gjyshtari e vra ndeshin. Amo, ka njëherë, më vjen kjecë se përshamu ke rosti të cila ndeshe, bre. Përshamu Mbappeja.
0: Pikërish.
1: Mbappeja, e po, nuk ja për penalti, edhe mas në i qaj penalti të shënoj ke gol, ndryshoj ke gjithë shka për i fillimit, edhe pse porren.
0: Jo, këta rritar të rrajnë.
1: Unë jam për karton.
0: Okay,
1: kur rrën e merë kartonin. Ja pa fshojrin.
0: Edhe Anglia që da shtu ke.
1: Më falj, lusë më lea për shtypje, le temi një kacafytje e vogël që kem mes Lionel Messi's edhe gjysorit portugez.
0: Po, e për e të
1: këmë bështë. Polëm qështë duhet, mësë të regom mëgjes respekte. E dy qysh, me së zipë se më doko shumë i papa, e shumë së zdi më bënë nervoz Një pamje tjetër e Lionel Messi.
0: Po i tha mos trego, tha mos respekt për mua që ku jam këtu ne. Për ndryshe dhe Anglia u kualifiku tutje pas fitores ndaj Norvegjisë, po ashtu pas vazhdimeve. Një ndeshje mjaft interesante me shumë intensitet mes Norvegjisë dhe Anglisë dhe ja dolën anglezët edhe It's Coming Home. Po këndohet atje në parë Angli për të kalzoj.
1: Me gjithat, une, së do mos në pjesë parë, po ata pishmëri që dëshkoj tutje, le themi,
0: Norvegjia.
1: Mas ne po është Haland që kishë reagu mas eliminimit edhe ka shprej shumë zhgënjim për humbjen ndaj Anglis, edhe kjo të i kritiku do me thonë gjyqësor që si pas si ka ndiku në rezultatin përfundimtar.
0: E vërtet, keni rast shumë interesant, Sorloth nuk ja pasoi Hollandit, që mendoj që ishte momenti vendimtar i takimit, sepse po të shkonte Norvegjia 2-0, gjëra do të ishin shumë ndryshe pastaj në vazhdim të takimit, po sidoqoftë Bellingham po bën parashitje fantastike në këtë botror, për menimin tim mesfëshori më i mirë aktualisht në kampionatin botror është Bellingham, se edhe efikas,
1: edhe
0: po shënon, kështu që Anglia ka një skuadër shumë interesante këtë vit. U përmend edhe më herët, nuk kalon yje jashtë, domethënë e kalon Alexander Arnold jashtë.
1: Po.
0: E kalon Phil Foden jashtë. Kush është ky i Chelsea-t? Palmer. Cole Palmer e kalon jashtë tre lojtarë, të cilët po ti shohësh janë super yje. Dhe çka ka bo Tuchel këtë vit? Ka marr lojtarë të cilët nuk e kanë këtë kompleksin e superyllit.
1: Po, janë ngashëm
0: po, pra, për ekipin, sakrifikojnë për njëri tjetrin, edhe është një anglishë që ka ndryshu goxha. Kështu që me Harry Kane, me Bellingham, me lojtarë të tjerë, për shembull nuk luan Saka, që është wow, kampion i Anglis, alamet lojtari, po luan Madueke, Anderson me sfush. Rice është Rice, domethënë është tjetër me parametra fantastike. Gordon e Crown e majt, pastaj edhe zëvendësimet kur futen janë shumë adekuat.
1: Po, e vërtet.
0: Trajneri kishton se nuk më pëlqeu loja, trajneri i Anglis. Por, ne fitu, lor, por nuk më pëlqeu.
1: A do mënoj që pat situata që dominoi ke dukshëm Norvegjia, edhe ton kuon e muaj ke presion Anglin, më shumë e pa që nuk është le themin potencialin më të mirë, e pam edhe Spanjën në një kuadër thillë le të themi që nuk ishte ajo Spanja që shkëlqen. Për Argentinë më mos të folim, çdo lojë është e ftu si me zor. Momentalisht po Franca mendoj që është dukshëm më mirë se skuadra tjera, edhe mendoj që Deschamps ka bo një ekip të jashtë zakonshme.
0: Të fort janë, Franca edhe bankën e kanë shumë të fort, si cili lojtarë që futët është nështëta, në mos sa aj, shumë i përafort me atë tjetërën që delë. Besi është me neve, e pëtëm për këtë periudën e gjysmë finaleve, për të të shikoj Spanjën të fort, gjithashtu edhe Anglinë, por në fund kam dëshirë me fitu Anglia, edhe pse e ka pak të vështirë. Gjysmë finalet janë Francë, Spanjë, Angli, Argentinë, dy ndeshje fantastike do zhvillohen nesër dhe pasnesër. Nesër luhet Francë, Spanjë, ndërsa të mërkurën do të kemi duelin mes Anglisë dhe Argentinës, një super përballje. Kjo për mesin do të vjetë në përballja parë kundër anglezëve, që kishte luajtur ndonjëherë kundër Anglisë.
1: Interesant. Duke
0: interesante, ndërsa Francë, Spanjë vërtet një qore të katër ekipet janë të mëdha. Të katër ekipet secila më e fortë se tjetra, të katër ekipet janë kampion botë. Edhe kanë fituar kupën e botës. Franca dyherë, Spanja e ka fituar një herë, Argentina 3, Anglia një gjithashtu. Pra kemi kampion botë në gjysmë finale të këtij botërori. Për mendimin tim, aktualisht favorit për ta fituar trofeun është kombëtarja e Francës. Mirë po, nuk i dihet asnjëherë, Spanja vetëm një gol e ka pranuar së fundmi nga Belgjika gjatë këtij botërori dhe është me vërtet një kombëtare fantastike. Ndërsa te dueli mes Anglisë dhe Argentinës nuk kam hiç ide se kush mund të fitojë. Duket shumë e barabartë.
1: Do fitojë referi.
0: Si kanë caktuar më.
1: Faktin kjo është komenti i rrjeteve sociale,
0: kurë unë
1: kisha pas shumë dëshirë me vazhdu edhe kët botrolet e me i taku Argentinës, po fatkeqësisht po lë për hapësir për përmisime, nuk është në potencialin më të mirë Argentina.
0: E vërtet është, e vërtet. Që
1: edhe nëse fiton, kam e fitu me shumë vështirësi, po mbetet më po. Për ndryshe, flor trajneri gjerman Jürgen Klopp, i ka dhënë fund pushimet nga futbolli dhe pritet me marrë drejtimin e kombëtares së Gjermanisë.
0: I takon.
1: Do ishte shumë interesant.
0: Patjetër.
1: Edhe kisha pas qef shumë e po në Gjermani, për shkak se po, Gjermania dështoi edhe në këtë botëror, u eliminu shumë herët. Ndoshta dora Jürgen Klopp mund sjell befasi. Edhe mënoj që lëvizje e duhur për Klopin.
0: Pa tjetër, është një trajner që ka pas sukseset e Dortmundi, ka pas sukseset e Mainz, shumë sukseset e Liverpooli, soli titullin kampion në Anfield pas i periudhët tepër gjatë, fitoj edhe ligën e kampionve gjithashtu, është një trajner që i transformon skuadra, të i bën ekipe fituse. Gjermania nuk i di sa ka nevoj me u transformu, se kishte një ekip relativisht tre në kampionatin në botëror, mirë po, do të bëhet gati për Evropianin, pastaj për botëror, kështu që i ka 2 vjet dispozicion për të përgatitur për Evropianin, sigurisht për të kualifikuar fillimisht e pastaj për tasi, edhe pastaj për botrorin, kështu që Gjermania ka një periudhë kohore prej 2000 kur e fitoi 14-s, a? Prej 2014-s në Brazil, kështu që duhet me u bë gati për me u kthy sukseseve.
1: Mënoj se ka shumë rëndësi dora e trajnerit, por pavarësisht kush janë.
0: Për
1: shembull, meqense folëm për Deschamps, ai prej vitit 2012 mos gabofsha ka marr skuadrën e Francës, edhe prej atëherë çdo kompeticion madhor, nëse nuk e ka fituar të paktën ka qenë pjesë e finalës, edhe pse në 2018 e fitoi Kupën e Botës, a? Franca,
0: po, 2018, 2098 e ka fitu.
1: Kështu që, po mënoj, Deschamps e ka majtë vazhdimisht Francën, të paktën në front për ku bote, andaj mendoj që mund cilë lëvize pozitive edhe Klopit tek Gjermania.
0: Pa tjetër, kam një mesaj nga Gazmendje.
1: Hajde, Gaz.
0: I cili është lidh pak më shumë me këtë pjesën kur folëm për FSK-n, që do të ketë, po temi, një tjetër mision, ose do të dërgoj një tjetër trupa në Gaza. Në vitin 2010, shkojnë në një bazë për trajnim të stafit në Asadabad. Hapi par familiarizimi me bazën, me regulu ato gjanat aty. Këtu është zyria, këtu është doma e fjetës, aty është bunkeri për strehin në rast reziku. Për tregon një histori kështë interesante. Nesër për thot, në nesër mën, ora 5 mëngjes, një kërsim shumë e madhe dhe granata ram bazë. Wow. Zova shpejt në bunker, po e shoha ata kolegët aty po qeshin me mu. Filloha me këshyrë vetën helmeta po. At vesti është
2: kjo, po, je leku
0: antiploma, po, vesti po, qa ka këtu, kur këshyri, poshtë pa të dhota në mungojnë, nuk e gjesha, po dhotë se nuk e gjesha në atë moment, kur u kthema në dhomë, që ato ishin kënd të kënd.
1: A mo gaz, qërë misioni për se nuk përmjen interesant, do me thona i sen me
0: ushtëria,
1: garan në Afganistan me noj.
0: A, po a?
1: Ka mund si, ka lindja mes me aty, po se po
0: Afganistan, bravo el. Gazmendi për nga të regonjë që histori e shumë interesantë, për të kalëzoj. Gazmendi, të herë pasere që shdu, kemë në mojë mi
1: faqë këto. O, te për kënojësë në amin të zhuqë, so historia.
0: A, o, bëmër nëjë kush gati për koncertin e Marigonës, ajo?
1: A, pa dyshim.
0: Për jetë, të shtunën, me 18 kore nga ora 19, Marigona, një grup fantastik.
1: Do, nëse nuk gaboj është, le temi, koncerti fundit, Flora, po mënoj, një ndër koncertet nuk besoj, faktin shto...
0: Nuk po guxoj me thonë kur gjo se nuk pi u djetë.
1: E vështë,
0: vështë pi telefonon rave.
1: A, e të i rikëtën. A,
0: i rikëtën. Me boni performans fantastike, ama për jetë, paraqitit si koncertët, do më thonë, kam e kënë live, edhe një skenë me repertuareve këngve fantastike të grupit Marigona, në një formë të përmledhën, sigurisht, edhe të konceptuar, posaçërisht për një mbrëmje e cila do tjetë fantastike, me rujt identitetin muzikor të grupit, edhe me vënd theksin në interpretime dhe dinamiken e prezentimit live që do tjetë aty. Në AMC Hall, mos harojmë, AMC Hall Outdoor, kamo majt, se ka qenë e plan i vikuar, kujtojmë në parkingun e Palatit Rinis, por është ndrru më vonë, AMC Hall Outdoor, edhe kam e shnu një tjetër ngjarje të rëndësishme në kalendarin veror të qytetit, kështu që muj me thonë lirisht që Rave Production vazhdon me angazhimin fantastik për me sjell projekte me vlera artistike dhe standardre shumë të lalta të prodhimit, edhe ka kriju hapësira që edhe, edhe këngëtar, po dhe grupe muzikore me pas mundësin me performu para publikut në njërë fantastik.
1: Flore, e vëqanta e këti koncerti është se me të vërtet që nga koncerti i fundit i grupit legendar Marigona.
0: E pas kam paralajmërua, e se pas në pas këtë informant.
1: Kjo band dëshënoj fundin e rrugtimit artistik të grupit, dhe të temi që konsiderohet si një nga ngjarjet muzikore të shumë priturat kësaj vere. Kështu që për krejt juve që ju pëlqen muzika e grupit
0: po,
1: Marigona,
0: me
1: vrat
0: të rejvë,
1: e keni mundësin e fundit për me...
0: Pa tjetër. El, Gazmendi thot, ma bë një kafe amerikane gati dhe du të vi një dit të tregoj story misioni te misioni juaj.
1: O, po, kur dush, nesër, gaz pres, adhe qokolojnë bile, jashtë a kafës. Për ndryshe, Beni, po thot, kur e keni pushim ju, a keni pushime në këtë verë?
0: Pjallojmë surprise.
1: Jo, për një GoFundMe e kërë qëllë. Po presim, bazë të bugjetit, mas të i bëjmë edhe planet.

0: Ora 8:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
7: LC Waikiki.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: qytet apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: E vërtet është klubi mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, ora 8:39 minuta në këtë të hënë të 13 korrikut 2026. Un jam Flori, kam Elin këtu për ballë. Mirë mëngjes, ja.
2: Mirë mëngjes.
1: Si dhe Bledi në krahun tim të majtë.
3: Mirë mëngjes
1: të gjithë juve që tani jeni bashku me programin ton. Bashkë do të jemi deri në ora 10, kështu që mos ju largoni sepse do të kemi gjëra interesante për të diskutuar. Tani jemi në një moment tjetër, te një fakt interesant, sirin Eli do të na thot, e ju do të gjeni nëse është e vërtet apo është gënjeshtër. Kështu që rrini gati.
2: Gati telefonat 0495511444.
1: I pari që ja përgjigjen e sakt shpërblehet, kështu që fakti është kë, cilin Eli do të na thot.
2: Bretkosat pin ujë me gojë, e vërtet apo gënjeshtër?
1: Për gjithë juve që eventualisht nuk e dini që janë bretkosat, zhapa.
2: Bretkosat pin ujë me gojë, e vërtet apo gënjeshtër?
1: Jel ku pëjgjone që do atë forta e qëtu. Full interneti me cisana.
2: Po.
1: 0495511444.
2: Hajde. Bretkosat, e ke i zhapat, pin ujë me gojë, e vërtet apo gënjeshtër?
1: Hajde, e vërtet apo gënjeshtër?
2: Hajde, mëse një Google me kësyrë.
1: Moni, a një kënë qatë gjipë, qa po bënd të jatë në qatë gjipë i ti? Dilbja të. A një pas ka kësi qatë gjipë i ti plus, që është ajo?
2: Po.
1: Që i tregon gjonat ma mirë.
2: Unë e kam.
1: Po?
2: 0495511444. Bretkosat pin ujë me gojë, e vërtet apo gënjeshtër?
3: Do më thënë jo me gotë, kështu, nuk e mushin gotën edhe pini. Jo, është komplet, diçka komplet tjetër, mos u ngatroni, kujdes.
1: Kujdes, a dini me bosi bretkos?
2: Na u kam putë su një mosajlë të dojshë të zgjusë. Po na kërstën bret fortar. Po
1: shkëzejn tutin.
2: 0495511444.
1: Na shkruani.
2: Bretkosat pin uj me goj, e vërtet apo gënjeshtër?
1: Na shkruani. Gjuni mesaje. Jo për diçka po fitoni.
2: Se ki largë muzit në TikTok të po doket.
1: A hime?
2: Me qëto gjuni.
1: Që? Ue. Qo po mëre?
3: Ashtu pi uj.
2: Valmoni po thot për ty Flor, ma shumë bëjke si pat. E vërtet ma falon.
1: Se di gjush po boj eq, di shka po boj. Hajde për hertë fundit el, hajde.
2: E vërtet apo gënjeshtër? Bretkosat pin uj me goj. 0495511444.
1: Gjuni

18 korek në OMC Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar Bre

0: O, ani nosht, ani nosht, se kush ka fitu që tash do të dojnë. Hajde, Elze, bidusin e ka mund.
1: Një pytje, sa orë ke flajt?
0: 12, 6, sa bi vjen?
1: Me 6 orë.
0: 6, po, y, 6, një petë, shumë janë.
1: Se edhe
0: për ne. Për mujën shumë.
1: Mu në klasht në si mudi, kur jam shumë pa gjumë që më keshë, dhe dhe përshme ajgare, se me qene pirë. Nëse plot, por para se nganisë me tregu e vërtet apo gënjeshtër, po ja pak një shpjegim. Bretkosat nuk pin ujë si njerëzit apo shumica e kofshëve, ato e thithin ujin përmes lëkurës së tyre, kryesisht nga një zonë e veçantë në pjesën e poshtme të barkut dhe kofshëve, anglisht një si pelvic patch, domethënë peçi i pijes. Kur u duhet ujë, ato thjesht ulen mbi një sipërfaqe të lagësh dhe përthithin atë përmes lëkurës.
0: Se lasë kam bën njëri ju kështu. Ai madhërishmi.
1: E që më bote?
0: Me pi uj qështu, me pi uj prej lëkurës, me kërra. Se me tëm të pi uj qështu, që gjusë shisha e pina dhe gjusë... Po pritoj me pi uj, po harroj me pi uj.
1: Po, e ta një shëtë
0: është
1: me metë nëse 4 orë në kodë, po i këmëre.
0: Bret kosa, s'ka nevoj mu kujtu ujë,
1: se veç? Ajo është rënuj.
0: Okej.
1: Shumë ide interesant i ki, vazhdojmë.
0: Qashtu, qashtu,
1: po njëse me valonin, që ka thunë e vërtit, edhe ka qesh, po do të ma shumë përbën si pat, e ke i shot.
0: Qatë, atë të shisha
1: si shot ke bo, literalisht. Shure. Rilindin ato të mirë më nëgjesi. Mirë më nëgjesi,
0: Rilindin.
1: Nuk ka marë pjesë në lojë si gjithë një. Rale për malë, lunë Rilindin, po nga të regën që është me neve. Shpresa, mirë më nëgjesi shpresa.
0: Mirë më nëgjesi shpresa.
1: Gënjeshtër, thot.
0: A, gënjeshtër.
1: Nesak, shpresa. Beni, thot, e vërtet.
0: Që beni?
1: Edhe blinin e kemi që vish ka thonë jo. Do me thonë për gënjeshtërna ka thonë.
0: A, okej, gënjeshtër ka thonë.
1: Po, po, po. Blini shkort sot.
0: Mjaftushëm.
1: Në zonë ko ka.
0: Zona është me neve, mirë mëngjesi. Zona gënjeshtër ka thonë Zona. Gjithashtu edhe Laura. E Laura ka thonë e vërtet. Laura veç me të vërtet a paska. Që e vërtet, e vërtet. Veç e vërtet është. Laur, rajnë në jarë. Jënë të gënjeshtra të vogla. Jo, që shënë në të gënjeshtra të mira. Të barë, po të barë. Nese, e barë dhe zeza e rranësht. Ski qka. Zonja Vajtë është me neve gjithashtu. E dhe thëtë gënjeshtër. Ndërsa. Ajo e cila ka shenë më shpejtë nga gjithë. E sakë gjithashtu, bravo, e. E sakë gjithashtu, Zonja dhe Zotrinë. Fitues është. Blerina!
1: Urime për Blerina.
0: Urime Blerina. Mirë mëngjes. False, ka thonë Elf.
1: False.
0: Për këthe, false. Shërsha për delë që atë dhe të dim ajena që atë që atë. Bravo, Blerina. Bravo, Blerina. Një liber nga libraria Buzuku për ty, Blerina. Të lutëm në shuaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë. Edhe të pastaj njëftohësh për detajet të tjera në lidhje me shpërblimin.

0: Na çfarë këngë fantastike, Huggle me I Adore You. Kjo është nga hitet më të mëdha të muzikës elektronike të 2024-të është Blet.
1: Mostart Mërzi,
0: Afro House.
1: Afro,
0: ke parasysh domthon me ritme të ngrohta verore dhe elemente elektronike moderne, është vetëm plash.
1: Për një kombinim
0: me një kombinim frutash atë, me
2: një. Para në të lexu libër.
0: Çe, ta kjo lexon libra. Lexon në librin plash. Tu gonë me ndëshu këtë mësikë fantastike. Luna, më të përshënë
2: me kjerë të pëmbami më falë, që të masë një së mundë me folë.
0: Saktë, që shikjo është betyra jona, u të mishë njërës
2: me kjerë. Po, nuk po mojë me kjerë, që ju lutë
0: në maskë. A në të s'kine me kjerë, kjerë shënë dëshu si
2: ta. E komatë vetin në gjithë, se kure shodë dikon të keshë më kjerë.
0: Një me akja.
2: A dhe nëse së më duko të fani, nëse dikush të keshë, nuk mojë me rezistu. Andaj, lutë na keni pak
0: mëshirë. Edhe limona ka aktualisht në qytet.
1: Ekstremisht limona, po shoh.
0: Limona po ka gjë.
1: Po.
0: Shumë vishnje ka gjithashtu në qershi aty këtu. Mirë, po duket më e liruar në këto momente, janë pozicionuar tashmë nëpër vendet e tyre të punës së njerëzit, edhe nuk ka nevojë shumë me qenë për qytet. Janë shtu goxha, më i më thonë lirisht motorat edhe këto trotinetat, a?
2: Po brenon
0: me
2: të.
0: Edhe duhet me pas kujdes, se i kum po të trotinetat që po ecin

0: Trakinash, edhe as nuk çërçë zoja te i kaloj kebishe prej ke rrugën, qysh to ec veç mbulin zebra, mja bo, a jetë normal. Mas fari ki përgjithsi për atë fmi 10 vjeqar në trotinat, as helmet, as kurqo.
1: Duhet regulu me lish.
2: Me lish duhet
1: të mërshme me fmi.
2: Urqen me lish mu regulu kjo pun.
0: Për ndryshë Flor, me qenë se kemi nga të gjitha ngjyrat në krye qytet, saj përket kufirit e kemi avokado. Nuk pa pritje.
2: Mirë shumë, me rëndësi që ajo.
0: Po, nuk pa avokado në kufi. Se cili automjet mund të hy dhe dalë diku me 3 deri në 5 minuta. E njëjta situatë paraqitet edhe për qarkullimin e kamionve ku pritjet janë minimale dhe nuk ka kolona.
2: Fort mirë, Finka, faleminderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit. Finka me përvojë shumë vjeçare në Kosovë, institucioni financiar që ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevojat e juaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finkës është të promovoj përfshirjen financiare duke u mundësu njerëzve ndoshta me të ardhra më të ulta edhe bizneseve të vogla të kenë çasjen financim dhe mjete për zhvillimin ekonomik.
0: Po, Flor, megjithatë vlen cekët se tashmë është mundësia për kosto më të ulta, mundësi më të mëdha, me përfitu prej 0% tarif administrative për gjitha kredit, pavarësisht nëse janë apo jo klient i Finka Kosovë, dhe oferta vlen vetëm deri me 31 gosht.
2: Ah, me vrap, te Finka.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: ABFM Kosovë, të dardhë dëgjues, unë jam Flori. Elmir mëngjesi.
1: Mirëmëngjesi.
0: Bled.
2: Mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjesi këtu. Mirëmëngjes gjithë që jeni bashku tani me programin ton. Kemi nisur në orën 7 me gjëra të bukura dhe interesante. Kemi ndonjë shpërblime për të gjithë ju që eventualisht nuk jeni me neve herët. Keni parasysh që deri para orës 9 kemi edhe shpërblime.
1: Po. Kështu
0: kur të kyçni.
2: Klubi dhuratave.
0: Klubi dhuratave.
1: Halime.
0: Ma herët.
1: Halime po thotë çka po flitet bre sot se s'doj kam me mlumë ngura. Jo.
0: Gjithçka flitet këtu Halime.
1: Kam të fol sfondi për trotineta e Aloni na ka thonë që është rregulluar edhe nga komuna e Prishtinës me rregullore të
0: trotinetës.
1: Interesante.
0: Okay. Në shesh më duket nuk ka drejt me u fut. Në shesh. Se po as dikun. Hajde do ta analizojmë mirë çto apo do ta bëjmë edhe kështu, çuish më thon
1: tem të
0: programit. Edhe se është pak delikate si çështje.
1: Flor, po flasim pak për koncertin je që mbajt në Tiranë.
0: Kanye West.
1: Po, Edirama e ka taku Kanye West
0: edhe
1: i japin një dhuratë.
0: Po çata i dha gjithë ato parë 4 milion?
1: Po. I dha 4 milion euro për koncert që mos me dështu. Me gjithat si dhurat i ka jap një kopje të librit The Albanian Files, një botëm i ri që flet për arkitekturën edhe ndryshimin e fytyrës së Shqipërisë. Takimi do me thonë zgjate ju shumë, po edhe gjitha këto letemi vetë koncerti solën këgja shumë polemika. Ka një pjesë që bu letemi virale ku këshin bërtit gjithë për Edirama me lonë posën.
0: Po.
1: Atro, kja si brëhoritje në kërë.
0: Po, interesant. Po, komprit, bile unë komprit, thash më spokana i në i situatë pak ma kështu, që kam u bo ma e madhe, po e pashën, jo, me gjitha të, ishte sporadikë.
2: Ose dhe spokan kohës, janë të umarë me protesta.
0: Me protesta,
2: koncerti.
0: Po, interesante.
1: Po, ndryshë u bom virale, le themi edhe disa gofa të vogla para koncertit, fillimesh në Instagram, I publikoj disa fotografi Kanye West edhe tha një koncert i arzakonshëm në LA. Dhe më tonë vend se me bu ALO, e kësh bu LO, që andrej komplet kontekstin, po edhe të biletat shujka të Tirana, Turkey. Dhe më thonë të menu që Tirana është në Turqi, mas ne u bom pak virale që so diskutun, e pash që zdo mos këta vizitort e huaj që këshin ardhë në Shqipëri, u shprem pak të acarum parimesht përshkak që nuk këshin shanja, nuk dishin kam e shku gjysë maruve, këshin të blokuara, dhe veç shë ndojt, dhe më thonë livad, atë që nuk dikas ka është hymja, ka është dolja, po me gjithat, pavarësht gjitha këtyre, le themi problemeve, eventi u dok fantastik e parë që këshin shiju në maksimum pa shumë biletat që dollin shqitja ditët e fundit madje i shqitnin edhe njerës biletat e tyne, nuk e di pse një pjesë ndosha edhe nga Afrika që për që shte siguria që ka vodi, po pat biletat në shqitje ishë ndërru edhe ca biletat falas për me mbu shpak numrin për shkak që u premtu me qenë një koncert i madhe dhe ponë që mundet mos me umbush plot, kështu që kishin shpërndarë edhe bileta falas.
2: Se kapaciteti ka qenë për pravësisht rreth 60.000 vende.
0: 60.000 vende.
2: Kapacitet ka pas, wow. Po, ndërsa spektator ka pas rreth 40 deri 45.000 prezent kanë qenë.
1: Po. Pastaj e parë që edhe plot njerëz për shembull kanë pas bileta basic, kishin mrimë kalu te basement, domethënë pjesa më afër skenës, kishin bolë lëvizje të tilla. Thanë që ka mungu një ekran që me po prak ma ofër ka një
0: po performansen po, se po hypa e aty në atë që ashtë ajzi
2: si klop po nuk... si formën e topit po ka qenë si tip led screen
0: okay, se sot isha qyshu bua që e interesant duke i bled
1: për gjithësi ka një e po qatë stil do me thu me klopin
0: që
1: unë jo me pi qandra a edhe më the thash po eventi këshin i bukur e parë që këshin shiju shumë fonsat e ka një
0: Epicendra?
1: Po, ai
0: që... Po, që ata e bon që ato anë, bravo.
1: Po,
0: e interesant
1: si ti. Qëre, nëse analizon shumë i ka ka njerë ca ritualit që mu ndokëm pak qëdiqme, edhe me më thonë, apo shkon nuk shashku.
0: Me u përfatësu, më
1: shtë.
0: Asu nuk e kam kështu hiq.
1: I ka pas sa hitet mira, po, në përgjësit.
0: Jo harro, jo, nuk e di hiq.
1: Karakteri ti nuk më pëlqen shumë, sdo mos një lidje që e ka me një blanka, zdi bëndo sa në që dëqme.
0: Qështë i përzijet njerit një privatet.
1: Po, jebre, se dishysh...
0: këngët
1: se di, pak si bipolar, tona dhe, nuk e di, interesant.
0: I çuditshëm është si person. Shkolla finlandeze në Kosovë, faleminderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit të shkolla finlandeze, institucioni arsimor që zbaton modelin bashkëkohor finlandez të mësimdhënies, një nga sistemet më të vlerësuar në botë për cilësi dhe rezultate, ofron arsim cilësor në mjedis të sigurt, gjithëpërfshirës, motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësin. Qëllimi është me përgatitje nxënës të pavarur, të përgjeshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregun ndërkombëtar të punës.

0: free me. Kush e ka arrestu? Kush e ka arrestu këmbëtarën?
1: Këmbëtarën jo, po kam një lajm interesant, Flor.
0: Hajde.
1: Një i arrestuar, po thot, në pikën ku fitore Stančić. Pasi kërkoj me urdhër arrest nga gjykata themelore në Prishtinë, departamenti special në ndyshimin për veprën penale dhundaj përfaqësuesve të lartë të Republikës Kosovës.
0: Dhun?
1: Po. Bëhet fjalë për një 72 vjeçar i cili dyshohet se me 30 tor të vitit kaluar, përmes rrjetit social Facebook ishte publikuar përmbajtje kërcënuese ndaj kryeministrit të Republikës së Kosovës Albin Kurti.
0: I sosën blet tuj.
2: Po pse po shkon në burg?
1: Leçë pas kanë arrestuar 48 orë në burg.
0: 48.
1: Po.
2: Ai tash del gjysh këtë kampanje. Ja bojni dënim me gjop.
1: Po ni 3000 i shkon. Po nuk ti duhet më hek kry tash.
0: Ç'është ti qysh fraton?
1: Çe kena na sikur gjohet.
0: Po s'pe kuptojnë që ndjenë sociale.
3: Vepër penale, kujdes.
0: Po pse i duket blet sikur s'po bën, domethënë si s'pi duk. Çuna na shtamë a thon ç'është un fyu nuk ja thot kurr. Kujdo. Aty ma let me shkru diqysh, apëten
1: Hale më ruju se ke marrë dhe dy, mos shkru në isa në Facebook se
0: Hale mos ke shkru në isa në këshurë njerë, hinë aty
1: A më paramenoj shkreti ti vitet kalu me pas ka pas hapun lëndë në ashtuarë se ka dit
0: Se ka
1: dit, s'ka ka pun Së për ta se 72 vjeqarë këmja gjit E dhe shkon 48 orë Të
0: i thonaj këmë fi hajgare këmë bu Se ka pas për një me
1: Gjëna
0: Mirë më nxes në ka thonë shefi
1: Mirë më nxes në të qefi e Halimi Shëpkin shefim
0: Mirë më nxes
3: Shefim
1: Halimi Në ka jep një informacion Saj përket trotinetave
0: Qësë i mora dhe në do informacion
1: Po vështë për atje nuk e di Vështë këtu s'kan drejt me vozit në shesh Edhe kanë të ndalu me ma shumë se 30 km për orë Për ndryshe konfiskohet trotinetis Si mos me kun
0: Atere, regullat e lëvizis po thot Ku duhet të vozisni Përdoni shtigjet e dedikuara për bicikleta.
1: Mm-hmm.
0: Nëse nuk ka shtigjet të tila, duhet të lëvizni në skajnë e djatë të rrugës. Unë jëmë dëshmitar që trotinetat elektrik parameje, dhe mund me vetur parameje tu.
1: Ta shradhane, plus vete dyta.
0: Këmsorët, po thotë, ndalohet lëvizja në trotuare, përveç rasteve të veçanta. Këmsorët kanë gjithmonë përparësi absolute.
1: Po.
0: Pra nuk mund është me thonë ti që je këmsorat, të që nuk je ti me trotinet. Edhe në pajisje mbrojtëse duhet me pas, përdorimi i helmetës është shumë i rëndësishëm për sigurinë tuaj. Veprimet e ndaluara, thot. Nuk lejohen pasagjer,
1: që
0: e thet rastin.
1: Djalin 10 vjet.
0: Po, trotineti është dhe vetëm për një person. Nuk lejohet tërheqja ose mbajtja objekteve që mund t'ju pengojnë, pra ndonjë objekt tjetër,
1: kese,
0: tronë, ose diçka që mundet me jau hup ekuilibrin. Edhe, po thot, kufizime ka... Policia Kosovës ka plane veprimi aktive në Prishtinë për kontrollin e këtyre mjeteve, prandaj shpejtësia dhe sjellja në trafik mbrohen rreptësisht. Gjithashtu tregon që ndalimi kryesor, çarkullimi është ndaluar rreptësisht në të gjitha sheshët e kryeqytetit.
1: Okej.
0: Okay. Madje pas ka pas diqun 7 persona, të cilët kanë xhobit nga Policia Kosovës L, edhe drejtuesit që nuk e respektojnë këtë rregull, mos u futni sheshe me trotineta elektrik. Mundën mu gjobit deri në 150 euro.
1: Po ma e rrezikshme ndokët qëto sillet e pa sakta që i bujnë komunikacion, sa me vëzit në shesh.
0: Rrezikshme për ta, po në shesh me trotinet mujnë me rreziku fëmije, allo se dikon që është në shesh, sheshi është për komsor.
1: Po.
0: Nuk ka nevoj me ufut këta me
1: e vërtit.
0: Trotinet aty, kështu që bëni zhidje tjera.
1: Halime, sa i përket komenteve, që ta mos keshu di qka, po do t'i ja, unë s'kom që pas me i po, as le më mu marrë me ta.
0: Valaj, s'kifaj.
1: S'kifaj, halime.
0: E mas mirë.
1: Ta me ton.
0: Qa,
1: e Flor, e kemi Neptunin.
0: A, Neptuna, ka oferta fantastike.
1: Po, Neptuni si gjithmonë vjen me ofertat fantastike duke përfshirë televizion, pajisje shtëpiore, përfshin edhe kondicioner për këto ditë e nxehta, edhe si gjithmonë me koste me 0% interes.
0: Patjetër.
1: Ofertën e kam nga do ata 8 deri me 20 korrik.
0: Me vrapë të Neptuni sepse këto oferta fantastike duhet më shfrytzu.

0: O, Sarçal, bo, tam gris ja.
1: Live, live.
0: A, jo, jo.
1: Man in the moon, Neil Armstrong. 22 gradë temperaturat aktuale të dashur dëgjues, jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Kemi nisur në orën 7 bashkë me mua Florin, Ellin edhe Bledin, e do të jemi deri në ora 10 bashkë. Një ditë e bukur po duket sot me diell. Nuk janë paralajmëruar rreshje, përndryshe dje, jam kon kneika ka kolloku, është një restoran aty që shkojmë her pas here me miqton. Ka i në ardh, a di sa shiu karoani?
0: Pse,
1: kur erdha te shtëpia nuk pa shi shumë pak dish kështu këtë ka pak rriga
0: të vogla. Kom dëgjuar thonë që ka pas dje rishë shiu edhe brym, po nuk e kom, domethënë kom skipirohet atë pjesë, kom qenë gjum.
1: Po gjumi është shtubile kur ka qenë duke fjetur.
0: Po, Flor, për ndryshe, një lajm vjen nga Shëngjini.
1: Shëngjini.
0: Kryetari i bashkisë së Lezhës e ka ndoa me të gjithë përmes një postimi në Facebook se ka mbi 20 plazhe nga Rana Hedhun deri në Kune apo
2: Kune
0: që mund shfrytëzohen pa pagesë.
1: A, kështu plazha publike
0: që thonë. Po, thot janë 20 plazhe publike, dhe ju lutem vlerësoni zonat publike ku nuk paguhen apo plazhet me tabela çmimesh, në mënyrë që mos vini prej e abuzuesve. Gjeni plazhe pa pagesë. Edhe do më thoni pas ka ndoa disa fotografi.
1: Po, bravo.
0: Nga pjesë, kështu që për gjithë juve që keni ndërmend me shku në Shëngjin,
1: po,
0: mundeni me shfrytëzu plazhet publike. Dishini
1: që toni oftime, për shkak se dje pashë një informacion, ja kanë kthyer edhe lekët blet po, njerëzit, cilin ka pangu më shumë.
0: Po bre, i shtregu shumë i mirë. Kish marr më shumë parë gabim.
2: Po, kanë abuzuar me biletat e çadrave, shezlongëve, çfarë thënë.
1: Shezlongë.
2: E kanë denoncuar, edhe policia e bashkisë Lezhës ka shku, ka te bizneset, ja kanë kthyer parat nga çdo pushusi.
1: Kanë
2: marrë parat më tepër
1: ose më tepër se
0: çdo. Po, ndryshe po as edhe me një restorant, kish ndodhur një gabim, vënë se mi pagu 10.000 lekë, i kish paguar 100. Edhe shkon kamarieri i tregon turistës se thotë më fal, ka ndodhur një gabim, kemi marr pak më shumë. Jo pak, po kogja më shumë. Kështu që po ti kthejmë, po tregohemi të mirë. Edhe ishte ndoa shumë e lumtur personazhin fjalë.
1: Çfarë më thon blet?
2: Po. Edhe një gjë tjetër shumë e rëndësishme te plazhet publike. Janë të dy të ndara, një është pa pagesë, ka dhe plazhe publike me një çmim simbolik diku 3 euro deri në 5 euro maksimum.
0: Plazhe
2: publike, po.
1: Qeta, shë e merë qadrën me veti.
2: Janë tabelat, ka tabelat gjithë kun.
1: Po, gjithë kun janë njoftimet për ato. E merë qadrën me veti, merë ushqim me veti. Po shamë të pashtetat po drafë kësi merë. Kësi klaksit këtë bukura për në ungrë atë.
2: Po.
1: Nej domate edhe nej kështu. Edhe bon një.
0: Edhe djatën e kam fantastik në Shqipria. Tepër në pëlqan. Edhe mo domatet vetë se janë fantastike. Këshumë përgjithsi perimet e vrej do me thunat të shkëdhemi dorën e Shqipërisë kur shkon në perime, edhe pse flërem perime nuk është domatja, është faktikisht frut.
1: Po bre.
0: Hyn bën pjesë tek frutat.
1: Po ju shjo.
0: Amo kombinim fantastik me podrakun.
1: Shumë mirë, çata po them. Me podrakun me veti aty klasike blet. Do uj me veti, do asë të gjona të vogla dhe bëni pushim.
2: Fantastik.
1: Fantastik.
0: Modest.
1: Qa do ma shumë nga jetë, Al?
0: Asgjë.
1: Qa do ma shumë?

0: Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kapë radion.
3: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, që u bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
8: Number 5.
10: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
8: Number 4. Oh,
10: one day, you're gonna see me in a crowded place. Në vendin e katërt, Bibi Rexha,

0: Secret, Role Model, High Hopes.
1: Number 2.
0: Vendi në dytë, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Do të jeni edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, Gazmendi ka një pyetje për Bledin. Bled, pse ende përdorni termin lek të vjetra, lek të reja? Se për ne është pak confusing nganjëherë.
1: Shumë e saktë. Dhe ka një problem shumë të vogël. Nuk ka lek të ri dhe të vjetër, ka lek.
0: Po,
1: është 200 lek, nuk ka të ri të vjetër.
0: Po, Bled, po, që ky 200 lekësh i ri, a është 2000 lekësh i vjetër?
1: Problemi është që ne na ka ngel.
0: Po na ka ngel, po ndjerë po na
2: jo, nuk ka. 2000 lek të vjetra është 200 re.
0: Po, ç'ashtu, po.
2: Domethënë të halo shkojmë me një zero më shumë.
1: 200 lek, 200 lek.
0: 2000 lek, ti ke 200 dorë. Edhe tani tavo. Po, ash, mi si ami këtu.
2: Jo, nuk e mua unë i kam mësu, nuk e di pse.
0: Ti ke mësu, po si kam mësu ti?
2: Nuk e kam problem.
0: Ti ke gazmendit të lashë u bë. Informacion interesant, po thotë, të shohësh fytyrën e mikut të ngushtë e qetëson trurin njësoj si ushqimi preferuar.
2: Është vërtet.
0: Po ka bo një studim për këtë farë pune, edhe po thotë që kanë tregu se lidhjet e ngushta shoqërore aktivizojnë qendrat e përblimit në tru, duke shliru kimikate që na bëjnë të ndihemi mirë dhe të lehtësojmë mbi ngarkesën mendore. Ky reagim po thotë është i ngjashëm me lehtësimin emocional që njerëzit ndjejnë nga ushqimet që lidhen me kujtimet të ngrohta dhe familjare. Shumë interesant.
2: Shumë pozitive, edhe është plotësisht e vërtetë Flor se a e ki po, edhe nëse nuk jeni disponim, e kini hall apo çka do, momentin që takosh me dikon që e ki kështu afër zemrës, veç e fol dhe dyqysh një gjys të hekët, lehtësohesh
0: pak. Kështu
2: që edhe ushqime, valla, në momentin që si disponim e hanë një ushqim të mirë, anë ajo ëmbëjsinë.
0: Atë kom thonën,
2: knoq.
0: Unë nuk muj me moj diet tamam. Unë muj me heqë brumna, muj me heqë ëmbëlsira, muj me heqë diçka kështu që është të den që të tronon shumë, ama kështu më ma kufizu. Hej, ki me hunger, qëto gjatë gjithë javës për shembull, çashto nuk moj. Duket që jam bloku, duket që jam i burgosur dysh.
2: E kuptoj, po tash le të themi dietat kanë avancu, nuk janë krejt dietat shumë me limite të tilla, zakonisht edhe për ëmbëlsira. Kjo ëmbëlsira po le të themi se janë pak më të shëndetshme, kanë përmbajtje më të madhe të proteinës. Apo le të themi e zëvendësojnë sheqerin me hurma, për shkak se hurma ka sheqer natyral ose me mjalt, po ka variacione të ndryshme. Nuk është më ai modeli klasik që po thotë veçish kështu ose nuk bën.
0: E vërtetë është edhe kjo. Kjo ndjesia e të shohësh fytyrën e mikut, po thotë është një lloj ndjesie ngrohtësie, lehtësie, lumturisë të qetë, edhe nuk është e rastësishme se i përgjigjja trurit ndaj besimit, lizës dhe dashurisë, disa nga regulatorët, po themi më të fuqishëm të ekuilibrit emocional që kemi, çfarë që thënë, mund të më shkonin ngarkum, probleme kështu, si është një mik edhe del flet me të edhe sharon gjëra të tjera, gjitha kalojnë.
1: Pa tardinati, kujdes.
0: Mos tort mërzi, me vrap të ipku sepse ka oferta fantastike qoftë të telefonisë mobile apo edhe të kabllorit me filma, dokumentar, sport, të gjitha që i keni, ndërsa për sa i përket telefonisë mobile, mjafton më ju tregu çfarë tipi jeni dhe ata ju ofrojnë pako tip. Ti e zjedh, unë jam që si tipi.
2: Sidomos për tipin Infinit, Flor, për këdo që zjedh këtë kategori, hynë drejt për drejt në garë për me fitu një nga 20 biletat për Sunny Hill.
0: A, që shfar opcione, që shfar mundësie.
2: Bravo,
0: Ipko.

0: Jonas Brothers, Love Me to Heaven, L. Se te love, që tu te love, po qëndrojnë edhe pak.
1: Hajde.
0: 100 nga Brazili, kemi të bëjmë me kësi rekord e Guinness, që u myt ato lyp, qysh me hibe, qa me gjithë, diçka që me hiq ato edhe na. Shtë i pretendim, dhe me po shka s'ka me buti,
1: okay.
0: Se je i pari.
1: Ose me thuj diçka.
0: Ose me thuj në një. 100 nga Brazili, pas ka hyrë në librin e rekordeve botërore Guinness, pas e vendosi rekordin për numrin më të madh të puthjeve në 30 sekonda.
1: So herë?
0: Qe blet, puthje 30 sekonda. Arin, prit soke, 95 puthje në 30 sekonda.
1: Wow.
0: 190, në ftyrë, ku gjithë konë, ku të munë? Në ftyrë, dhe më poshë, më poshë në stop aty.
1: Frym, trauma zemrës nuk kemi atë shumë, frym nuk morim.
0: Are, Nato,
1: interesant.
0: Bajma Gaja, 32 vjeç, dhe partnerja e ti, Nayara Roberta Ribeiro de Marins, se këta brazilian të kanë edhe dhe qatë, 33 vjeç, kjo gruja një vjetë ma vjetër koka, arritën të shkëmbejnë plot 195 puthje në ftyrë brenda vetëm 30 sekundave, duke vendosur një rekord të ri botëror.
1: Ah, interesant.
2: Pi pas kam pas muskuj dhe fort mërë vlasë.
1: Po, më përta mu të kesh, për anisë më mllodhën faqet, dhe mu...
0: Shihet i pas këti suksesi,
1: po?
0: Gaja bled pas ka thonë, se kjo rekord dëshmon se aj dhe partnerjat janë qifti më i mirë në botë.
1: Me çka e pas kam bërë?
0: Me puthje, se i punë 195 puthje. Edhe po thotë që kjo nuk është hera e parë që Gaja hyn në librin e rekordeve, që ka kësi marakli rekordeve. Ai mban edhe dy rekorde individuale të Guinness, kohën më të shpejt për të vendosur edhe rrëzuar 10 libra, për me i vendosë edhe me i rrëzu 10 libra. Shiti. Edhe në vetëm 6.68 sekunde pas ka rritë, edhe një rekord tjetër për rotullimin më të madh të këmbës së tem me shkujt me 210.66 gradë. Çfarë më rëzat gjenë njënë? Qa me pobre di shka blen?
1: Do e gjenë për herë në arshme, për kom edhe një njëftim kur jeme tek dashuria këto gjëra.
0: Qa shto edhe me dashnisi?
1: Prind Leka u bë prind i një djali.
0: Hajde për hajë, për hajë.
2: E, erë të informacion, ma të vajzen.
1: Po,
2: tek ishte 14 vjetë më duhet me vogë lëshe qika.
1: E vërket. O buri mbretror shqiptar ka knasi të veçan me njëftu lindje në lartësisë të mbretrore Prinz Aleksander i Shqipëris. Të me thonë, bashk me princeshën Blerta, gëzojnë shëndet të plot.
0: Hajde për hajrë, për hajrë. Urime, shumë bukur. Edhe një gjëtë e këqy qifti, se kë kanë mara klik të të...
2: mara klik të putjeve.
0: Jo, është putjeve. O të rekordë. Qifti tashmë për do të ka vendosur, objektivin e radhës.
1: Hajde.
0: Të thuje rekordin për numrin më të madhë të putjeve në një minutë.
1: Okej. Okay.
0: Rekordi aktual, po mbaj kanë nga një shift japonez, Qeri Yoshitake dhe Kumiko Shiratori, të cilët kanë realizuar 277 putje në 60 sekunda.
1: Tash në qofë se ja bën double, pas kam pak pun, pas kam pun.
0: Duhet, valë, duhet më shpejtu pak
2: shu që puthoni.
0: Puthoni sa të mundëri. Puthit janë të mira.
1: Qarë të e kona, 1, 2, 3 puthe. Shka pas, Elvana.
0: Ja, ma e forda është ati Turkut, Tarkan.
1: Po.
0: Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun

0: Ora 9:51 minuta në këto momente dashur dëgjues, 22 gradë është temperatura sot e hënë, 13 korrekt, 20-26 edhe po duket një ditë e mbarë si e hënë që është.
1: Klar, nuk mujmë me mbyllë sot emisionin pa jap një dy informacione interesante nga vajza tona. Do flasim për Dua Lipën e cila përmes një promoje paralajmëruese në platformën e saj Service 94 Book Club fillon është në bashkëbisedim me një autore shqiptare. Edhe flas kanë temë diskutime kështu free të lirë për libra, edhe në bisedën e tyre kanë prek edhe protestat që po ndodhin aktualisht në Shqipëri.
0: Në atë
1: promon e publikume Dua për protestat thotë që nuk mund me fol për historinë e Shqipërisë pa fol pak për Shqipërinë sot. Dhe ajo që vërtit e gjen shqetësuese është parimet që qeveria mund të thjeshtë ndryshojë ligjin për të hequr mbrojtjet midisore pas asnjë konsult publik.
0: Dua gjithmonë ka pas një zë kështu për këto gjonat, kur ka diçka që do me fole flet. E kemi pas edhe rastin për çështjen e Palestinës, mos gaboj apo?
1: Po.
0: Ku ka shkarkuar me Nigjerë, pa të ndodhur një rrëmuj gjëja e madhe në
1: çfarë soi, sfundi i dishë Dua pa dhe një vil në Green Coast, e cila rezulton me çem pa dokumentacion. E di si ka dohet një problem.
0: Kështu kanë qenë lajmet.
1: Po, edhe pavarësisht soi është pak hoxha hapën me Tiranë. Më ardhë interesant për shkak që dim që Hedi Rama i hapi dyert
0: për Dua ka dhe pasaportë Shqipërisë.
1: Sunny Hill, më ardhë interesant. E një lajm jo e mirë vjen nga Rita Ora,
0: i ka ndodhur
1: një e papritur. Ajo vetë ish bogati për me u ngjit në skenë në festivalin Gozo në Spanjë, po fatkeqësisht nuk ka mujt me performue gjitha kjo fal shiu që ja kishte dëmtu letimet gjitha pajisjet teknike të brendit soj, duke përfshi instrumentet, kablot, mikrofonin, edhe do më thone ka pamundsu tash që për mës me singlu si gënjisht prej publikut, e kish rëndoa një fotografi, një selfie, që ish komplet e regulume, kish vesh outfitin, po fatkesisht do më thonë pa mundësi për me zhvillu tutje, edhe kish qitë një asemet emotikoni me ftyr të mërzitën që dhe mek nuk munde me
0: zhëra. Gjera që ndodhe.

0: Heart Over Minds diye şatlan valla.
1: Aslan si sanme konto.
0: Smammer men yazıyoruz Heart Over Minds. Ne kadar şey yemiyoruz.
1: İfar balon.
0: Yapın lan sen potlam zamra.
1: Atı atı mamiroş.
0: Büyüt.
1: Me zamr po dhe men djen me vetem.
0: Po me zamr i falenderojnë gjithë ja. Ikëm, ikëm, ikëm. Shumë falenderit gjithë që keni qenë me klubin e mëngjesit në këtë të hënë. Atë 13 korrikut, edhe do të jemi bashkë gjithë javës me klubin e mëngjesit nga ora 7 deri në 10. Kështu që jemi nesër prapë në ora 7 ose dëgjohemi si doni ju.
2: Falenderoj shumë gjithëve.
1: Ciao ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandese.
1: Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:02.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
5: A i lodh duke humbur në loj për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalet. E kjo në talet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vetit lojët, bëhu gamer vërtit. Ini solo, fitoj krejt. Solo kart nga BBB, apliko tani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Me punën e vjetër kam gjetur karar. Punoj aq sa mos më pushojnë. Por edhe ata më paguajnë aq sa mos e lë punën.

0: Carrefour, Mixer, Prefer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
2: Endeze Radio. Kur të dëgjosh këngën tonë, dije se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura, sa të mira që jeni.

Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutral.

0: is the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Pink raportohet se është në fazat përfundimtare të përgatitjes së albumit të saj të 10, ndërsa rikthehet në muzikë pas një periudhe të gjatë. Artistja ka përfunduar turneun Trust Fall Tour në nëntorin e 2024-s dhe ka nisur punën për albumin e ri në fillimin e vitit 2025. Një burim pranë këngëtares thotë se ajo ka ndryshuar disi stilin e saj muzikor, por pa u larguar krejtësisht nga tingulli i saj karakteristik. Nuk është një ndryshim total i drejtimit, por tingulli ka ndryshuar disi. Ajo është shumë emocionuar që fansat do të dëgjojnë albumin e ri, ka thënë Matej. Ky lajm vjen vetëm disa javë pasi Pink prezantoi ceremoninë ndarjes së çmimeve Tony, ndërkohë sapo ka marrë edhe çmimin O2 Silver Cliff nga organizata Nordoff & Robbins në Nënt Korrik në Royal Albert Hall në Londër. Ky çmim u është dhënë më parë emrave si David Bowie, Ed Sheeran, Paul McCartney dhe grupit Rolling Stones.
1: Club goes to Hollywood.
2: Rapperi P. Diddy, emri i vërtetit të cilit është Sean Combs, pritet të lirohet më herët nga burgu pasi autoritetet amerikane kanë ndryshuar sërish datën e lirimit të tij. Sipas People, rapperi dhe producenti i njohur aktualisht pritet të dalë nga burgu në 23 shkurtin e vitit 2028. Më herët, lirimi i tij ishte planifikuar për muajin qershor të 2028-s, ndërsa më pas data u zhvendos në 25 prill 2028. Combs ndodhet në burg që nga arrestimi i tij në shtatorin e 2024-s. Në korrikun e vitit 2025 ai u shpall fajtor për dy akuza që lidhen me transportimin e personave për prostitucion.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
3: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Rave, sjell me 18 korrik në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: Carrefour, Mixer, Prefer e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Club FM në 101.7.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashkë me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për të bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverver 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 11:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radio. Sa herë ke thënë do ta mendoj? Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me OFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porositë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
7: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
8: LC Waikiki.
9: Rave, thjell me 18 korek në Amatë Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe të gjëni edhe njëherë live këngët që kanë shusruar

0: The Best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
3: Rekordi për fluturimin më të gjatë pandales nga një avion pasagjerësh mbahet nga Singapore Airlines. Fluturimi nga Singapore në New York zgjat rreth 18 orë. Distanca është mbi 15.000 kilometra, u rifillua në 2018 me avion Airbus A350.
1: Club FM Guinness.
3: Rekordi për urën më të gjatë mbi ujë është për Danyang Kunshan Grand Bridge në Kinë. Ajo ka një gjatësi rreth 164.8 kilometër, u përfundua në 2010 dhe është pjesë e linjës sekurodore me shpejtësi të lartë.
1: Club FM Guinness.
3: Sa po njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Klab FM, Kape Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
3: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
4: Hajde, bëj zjedin ideale për shtëpin tënde. Kondiciona Fuego Invertar 12.000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kështë 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo dit.
5: Kapuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
0: Club FM. Kape Radio.

0: ora 12:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
7: It's a heartache.
6: It's a heartache.
7: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
6: Total eclipse of the heart.

the best. Java Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Club FM, Kape Radio.

Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata. Fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Po pse?

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: dhe Sarandi. Good Old Days, Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Kunne jeg tage bånd?
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh Pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko.

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: ora, 13 e 30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Shio verën dhe kursemo shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo oferte ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
8: Meta Platforms ka prezantuar funksionet e reja të bazuara në inteligencën artificiale në Facebook, duke synuar të ndryshojë mënyrën se si përdoruesit kërkojnë informacione, krijojnë përmbajtje dhe ndërveprojnë në platformë. Një nga risitë kryesore është AI Mode, një mënyrë e re kërkimi që përdor teknologjinë e inteligjencës artificiale për të dhënë përdoruesve përgjigje të drejtpërdrejta, në vend që të shfaq vetëm një listë me rezultate. Funksioni mbështetet në përmbajtje publike nga platformat e Metas, përfshir postimet, grupet dhe videot Reels. Sipas kompanisë, përdoruesit mund të bëjnë pyetje në gjuhë naturale dhe të marrin përgjigje të krijuara nga AI bazuar në diskutimet dhe provojat që njerëzit kanë ndarë publikisht në Facebook dhe shërbime të tjera të Metas.
1: High Tech Time.
8: Kompania gjermane BMW ka bërë të ditur se modeli i ri elektrik BMW i3 ka shkaktuar interes të jashtëzakonshëm tek blerësit, ndaj kompania do të hap më herët se sa ishte planifikuar listën e porosive. Modeli i ri, i cili përfaqëson një hap të rëndësishëm në strategjinë elektrike të BMW-s, bazohet në platformën e re teknologjike New Class dhe synon të sjell një gjenerator të re të automjeteve elektrike të markës. BMW i3 i ri do të jetë një sedan plotësisht elektrik dhe pritet të ofrojë një teknologji të avancuar, përfshir bateri të gjeneratës së re, autonomi të lartë dhe karikim shumë të shpejtë. Sipas të dhënave të publikuara nga BMW, versioni i3 50 Drive do të ketë teknologji 800 volt dhe mund të arrijë një autonomi deri në 900 km.
1: High Tech Time.
8: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
9: E, çfarë kohësh që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: Chris de Sarandi. Good Old Days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
2: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjo Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

0: mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP.

pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, Kape Radion.

0: ora 14:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba luarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Rave, sjell me 18 korek në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Flashback.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minut.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

0: Club FM. Kape Radio. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Më në fund, jam në breg të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj përshforimin e valve të detit? Apo muzikën e valve të radios?
2: Përshëndetje, gjithë emrin se vini në Club FM 104.

the best. Java Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Ora

0: 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj, dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
1: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rrobaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: E di atë ndjenjen kur e hap dollapin dhe asgjë nuk të pëlqen? Edhe ne, prandaj koleksioni i ri pranverver 2026 në Sellio nuk është këtu për të të ndryshuar, por për të ta bërë punën më të lehtë. Pa sforcime, pa komplikime, vetëm liri lëvizjeje, ngjyrat që kanë karakter dhe stil urban, ata të cilët e duan Sellion e njohin mirë. E janë në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall apo Central Park, kapi të reja të sezonit, Sellio. Normalja nuk është dukur kur kaq cool.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
3: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
4: Number 4.
3: Në vendin e 4, Bibi Rexha.

0: Vendi në dytë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Alicia, Anderson Paak.

0: Brașov, Mundăsoar, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

Më kanë thënë që ka një plazh nudist të Shandei nga Bregu. Let's come together. Po kalo një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapë Radion.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
0: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

A e dini kur vera është perfekte? Nëse dëgjon njëkohësisht Tingujt e Dalgëve, Tingujt e Erës dhe Club FM. Club FM, kap e verën.

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj fatura, gatuaj, lajenat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

Ai momenti i shpifur, ha? Kur ti thua të vërtetën dhe qesh si në faj. Dhe të gjithë mendojnë se ti gënjen. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Club FM, Kape Radio.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: The Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM. Kape radion.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Rave, sjell me 18 korrik në Amatha Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: A je normal ti?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
1: A, ky vish me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
3: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Martesa ime funksionon për mrekulli, sepse është një marrëdhënie reciproke. Unë jap, ajo merr. Unë jap, ajo merr. Unë jap, ajo merr. Unë jap, ajo merr.
5: Get out of here. Get me some money.
4: Club FM, Club Radio.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: The Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Hajde Kosovë, hajde Blejmë Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonet par. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LCY Kiki.
5: LCY Kiki.
6: Ej, ku je që o ban?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, palimit.
8: Infinit, zjedh pakon që të përshtohatet mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë trep, re online shtë dit. Ipka, falshli.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirë pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to
10: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron, shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo oferte ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
11: A je normal ti?
12: Pse, qa ka që nuk shkon?
11: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
12: Qa kuptove?
11: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
12: Qysh bre demo verzion?
11: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
12: A, kjo vish me muzik flat.
11: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
13: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të rejtë?

Gjitha, zero shpenzime administrative, për çdo kredi në Finca, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca, ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: dini pse kam sukses me femrat? Sepse kam monedhën e fatit në dashuri.
1: E hedh lart?
0: Por a kok, ti goce je imja.
1: Por a pil, unë jam i yti.
0: Club FM, kape fatin.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Sot harrova tekstin e himnit kombëtar, Kundeza dritat. Ka gjë që s'shkon.

Sot më ka thonë gruaja, bëre gaf, ike edhe një herë nga shtëpia për peshkim, do të të le, do të iki fare nga shtëpia. Thua ta mbaj fjalën? E, do më marë malli. Klab FM, ka për radion.

0: ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korrekt. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
5: It's a heartache.
0: It's a heartache.
5: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
0: Total eclipse of the heart.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Pink raportohet se është në fazat përfundimtare të përgatitjes së albumit të saj të 10, ndërsa rikthehet në muzikë pas një periudhe të gjatë. Artistja ka përfunduar turneun Trust Fall Tour në nëntorin e 2024 dhe ka nisur punën për albumin e ri në fillimin e vitit 2025. Një burim pranë këngëtares thotë se ajo ka ndryshuar disi stilin e saj muzikor, por pa u larguar krejtësisht nga tingulli i saj karakteristik. Nuk është një ndryshim total i drejtimit, por tingulli ka ndryshuar disi. Ajo është shumë emocionuar që fansat do të dëgjojnë albumin e ri, ka thënë më tej. Ky lajm vjen vetëm disa javë pasi Pink prezantoi ceremoninë e ndarjes së çmimeve Tony, ndërkohë sapo ka marrë edhe çmimin O2 Silver Cliff nga organizata Nordoff & Robbins në Nënt Korrik në Royal Albert Hall në Londër. Ky çmim u është dhënë më parë emrave si David Bowie, Ed Sheeran, Paul McCartney dhe grupit Rolling Stones.
1: Club goes to Hollywood.
2: Rapperi P. Diddy, emri i vërtetë të cilit është Sean Combs, pritet të lirohet më herët nga burgu pasi autoritetet amerikane kanë ndryshuar sërish datën e lirimit të tij. Sipas People, rapperi dhe producenti i njohur aktualisht pritet të dalë nga burgu në 23 shkurtin e vitit 2028. Më herët lirimi i tij ishte planifikuar për muajin qershor të 2028-s, ndërsa më pas data u zhvendos në 25 prill 2028. Combs ndodhet në burg që nga arrestimi i tij në shtatorin e 2024-s. Në korrikun e vitit 2025 ai u shpall fajtor për dy akuza që lidhen me transportimin e personave për prostitucion.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.

0: dit weten, çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Në dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë yll.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.

Ai, um momento e si kleqem. Kur dikush të bën komplimente, ti nuk di çfarë thua më parë. Rrofsh apo e di e di. Thank you, Club FM, Cover Radio.

Oh, çfarë kohësh po jetojmë. Gratë sot mund të martohen, të mos martohen. Të punojnë, të mos punojnë. Të martohen pa fëmijë ose të mos martohen me fëmijë. Ndërsa ne burrat kemi të njëjtat zgjedhje si gjithmonë. Punë ose burg. Club FM, më mirë ka për radio.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për ata që nuk ndalën, për ata që jetojnë qytetin dhe kërkojnë aventurën, por te i ti. Koleksioni ri Timberland pranverver 2026 kam bëritor. Dizajne moderne, materiale cilësore dhe rehati që të shoqëronë çdo hap. Si për rrugë urbane, ashtu dhe për fundjavat në natyrë. Zgjidh stilin tënd. Zbulo koleksioni ri në Timberland, në Albi Madh Prishtinë dhe Gjilan. Timberland, ec për para.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:32 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: A je lojën duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në talet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë të pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
7: A few moments later.
6: Ndreqa vjetit lojën. Bogë e merë vërtit. Hini solo. Fitaj krej. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
8: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
9: Rave sjell me 18 korrik në AMC Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
0: Number 4.
2: Në vendin e 4, Bibi Rexha,

0: hopes.
1: Number 2.
0: Vendi në dytë, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Meta Platforms ka prezantuar funksionet e reja të bazuara në inteligjencën artificiale në Facebook, duke synuar të ndryshojë mënyrën se si përdoruesit kërkojnë informacione, krijojnë përmbajtje dhe ndërveprojnë në platformë. Një nga risitë kryesore është AI Mode, një mënyrë e re kërkimi që përdor teknologjinë e inteligjencës artificiale për të dhënë përdoruesve përgjigje të drejtpërdrejta, në vend që të shfaqë vetëm një listë me rezultate. Funksioni mbështetet në përmbajtje publike nga platformat e Metas, përfshir postimet, grupet dhe videot Reels. Sipas kompanisë, përdoruesit mund të bëjnë pyetje në gjuhë natyrale dhe të marrin përgjigje të krijuara nga AI bazuar në diskutimet dhe provojat që njerëzit kanë ndarë publikisht në Facebook dhe shërbimet e tjera të Metas.
2: High Tech Time.
3: Kompania gjermane BMW ka bërë të ditur se modeli i ri elektrik BMW i3 ka shkaktuar interes të jashtëzakonshëm tek blerësit, ndaj kompania do të hap më herët se sa ishte planifikuar listën e porosive. Modeli i ri, i cili përfaqëson një hap të rëndësishëm në strategjinë elektrike të BMW-s, bazohet në platformën e re teknologjike New Class dhe synon të sjellë një gjeneratë të re të automjeteve elektrike të markës. BMW i3 i ri do të jetë një sedan plotësisht elektrik dhe pritet të ofrojë një teknologji të avancuar, përfshir bateri të gjeneratës së re, autonomi të lartë dhe karikim shumë të shpejtë. Sipas të dhënave të publikuara nga BMW, versioni i3 50 Drive do të ketë teknologji 800 volt dhe mund të arrijë një autonomi deri në 900 kilometra.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: S'dua drogë, s'dua alkohol, s'dua cigara, s'dua kafe. Dua muzikë, ajo është droga ime. Club FM, ka për radion.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Dje deputeti i Lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si ta kuptoj?

Thonë se Krishti ecën mbi ujë. Edhe unë ecim mbi kastraveca. Ato janë 96% ujë. Domethënë unë jam 96% Krisht. Club FM. Kaperat.

0: Kansas, Orchid Technologies dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
8: Po pyet vetën, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
9: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten. Jo.

0: E martë. E mërkur.
1: Po pse?
0: E inte.
1: O, zot.
0: E premte.
1: Mërë në fund. Mërë në fund, mërë në fund.
0: E shtun.
1: Yes!
0: E djel. Weekend party. Club FM, çdo ditë kape radion.

thjesht kjo puna e zanateve. Janë bërë njësh prestigjatorët dhe politikanët. Sa po ndes televizorin të shikoj lajmet, më duket sikur jam në cirk. Club FM lëre cirkun. Ka

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba luarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
6: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
1: Number 4.
6: Në vendin e katërt, Bibi Rexha.

0: Vov mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: E, si kam ndryshuar kot. Dikur në shkencë, gjatë një zbulimi thuaj Eureka! Kurse sot thuaj Çagallate, ha? Club FM, Kap Radio, Çagallate.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 20.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë.

0: Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në Ultim, ju siguron shëndet në Ultim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në Ultim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
2: It's a heartache.
1: It's a heartache.
2: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
1: Total eclipse of the heart.

the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM.

Jam i bindur se do të jem i përjetshëm. Dje më erdhi një mesazh në Facebook: "Bëj like se ndryshe do të vdesësh." E bëra. A dhe tani ndihemi i sigurt për jetën. Club FM, Kape Radio.

A dini se cila është lufta më e fortë? Martesa. Duhet të flesh në të njëjtin krevat me armikun. Club FM, Kape Radio.

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Rekordi për fluturimin më të gjatë pa ndales nga një avion pasagjerësh mbahet nga Singapore Airlines. Fluturimi nga Singapore në New York zgjat rreth 18 orë. Distanca është mbi 15.000 kilometra, u rifillua në 2018 me avion Airbus A350.
1: Club FM Guinness.
6: Rekordi për urën më të gjatë mbi ujë është për Danyang Kunshan Grand Bridge në Kinë. Ajo ka një gjatësi rreth 164.8 kilometër, u përfundua në 2010 dhe është pjesë e linjës sekurodore me shpejtësi të lartë.
1: Club FM Guinness.
6: Sa po njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
7: Écoutez-moi. Moi la chanteuse à demi. Parlez de moi. À vos amours, à vos amis. Parlez-leur.

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Dje në punë krejt pa pritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë edhe një lajm të keq, i tha.
4: Po ha fol.
3: I thot kjo gjithë qëtësi. Ajo e inatosur i drejtohet. Po të lë. E, po lajmi keq, kush është?

0: sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: The Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
5: Meta Platforms ka prezantuar funksionet e reja të bazuara në inteligjencën artificiale në Facebook, duke synuar të ndryshojë mënyrën se si përdoruesit kërkojnë informacione, krijojnë përmbajtje dhe ndërveprojnë në platformë. Një nga risitë kryesore është AI Mode, një mënyrë e re kërkimi që përdor teknologjinë e inteligjencës artificiale për të dhënë përdoruesve përgjigje të drejtpërdrejta, në vend që të shfaqë vetëm një listë me rezultate. Funksioni mbështetet në përmbajtje publike nga platformat e Metas, përfshir postimet, grupet dhe videot Reels. Sipas kompanisë, përdoruesit mund të bëjnë pyetje në gjuhë natyrale dhe të marrin përgjigje të krijuara nga AI bazuar në diskutimet dhe provojat që njerëzit kanë ndarë publikisht në Facebook dhe shërbimet e tjera të Metas.
1: High Tech Time.
5: Kompania gjermane BMW ka bërë të ditur se modeli i ri elektrik BMW i3 ka shkaktuar interes të jashtëzakonshëm tek blerësit, ndaj kompania do të hap më herët se sa ishte planifikuar listën e porosive. Modeli i ri, i cili përfaqëson një hap të rëndësishëm në strategjinë elektrike të BMW-s, bazohet në platformën e re teknologjike New Class dhe synon të sjellë një gjeneratë të re të automjeteve elektrike të markës. BMW i3 i ri do të jetë një sedan plotësisht elektrik dhe pritet të ofrojë një teknologji të avancuar, përfshir bateri të gjeneratës së re, autonomi të lartë dhe karikim shumë të shpejtë. Sipas të dhënave të publikuara nga BMW, versioni i3 50 Drive do të ketë teknologji 800 volt dhe mund të arrijë një autonomi deri në 900 kilometra.
1: High Tech Time.
5: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
0: Nga qendra e Prishtinës, drejt e në zemrat tuaja, dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rjetit Club FM.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë mbaruan lule dhe ngelen vasot. Ç'ti hidhja unë asaj? Ha?

0: tavolinën gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve.
1: Rash në dashurinë e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur.

Gjëja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Si është bota? Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin sesa njerëzit. Club FM, ka për radion.

0: Po që më bëre moj. Me ty e ka moj nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Herën tjetër do t'alën në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit.

0: Komshia ime u nda dhe nga i dashuri i saj 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka?

4 karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: A e dini çfarë më thoshte miku im në punë të shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
2: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

çfarë kohë që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk po shon e nuk po shon së filluari.

0: Ora 23:30.
1: Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha, kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen kape radion.

sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24 e 1 minut. Club FM. Kape Radio.

është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

0: ora 24:32 minuta.
1: Vajzat janë si celularit, flasin gjithë ditën dhe na kënaqin. Po i shtype butonin e gabuar, bie linja. This is a man's world. Më mirë dëgjoj radion Club FM.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dërgon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot Hana.

qyfën. Sonte flihet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, Kafe Radion.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

0: Kopshion tim e pushuan nga punat e kopshtit zoologjik.
1: Unë nuk kam faj, thosht. Gjithandej atje shkruaj, mos i ushqe kafshët. E, unë ashtu bëra.